Таң сәһәр, Кояш көтерілген яңа бір күндә яңа бір хаятлық бізге құчақ ашты. Яңычы үміт, яңычы арзу, толып ташқан шәнч ва ғайрат білен башланған гүзәл сәһәр. Әр күндегі актив энергияның мәнбәсі Мәркізі Халық радиостанциясының Таң Садасы программасы.

Ұлығвар нешан муапқиятның ұлдеші. Ғая инсанланың ентіліші дұр, сізді қандақ ғайының болушы, сіздің қандақ адам болушыңызды бәлгілайды. Америка Харваттан шөзсе Али мектепіні пүткізген бір түргім оқуғычыланы бір қетімлік ғайатлық нешаны текшөрішіге қатнаштырған болып, нәтижесі төвендігідек чыққан. 27% адамның нешаны йоқ боп чыққан, 60% адамның нешаны ғуа боп чыққан, 10% адамның еніқ әм қысқы мұдатлық нешаны бар боп чыққан, 3% адамның еніқ әм ұзақ мұдатлық нешаны бар боп чыққан. 25 yildan keyin Xorvatiya shusi bu bir turkum o'quvchilarni yana izg'ovlab tekshirganda natijasi bundoq chiqqan. Yiliqi 3% odam 25 yildan buyon izchil turda bir nishonga qarab tirishib, hammasi degudek har qaysi ijtimoiy sohalarda muvaffaqiyat qozongan. O'z sohasida boshlamchi ham jamiyatning sarxillariga aylangan. Yiliqi 10% odamning qisqa muddatli nishonlari uzluksiz amalga oshib, har qaysi sohalardagi kasb ahliga aylangan. Көпіншісі жәмиятының отыра юқыр қатылымығы тәуә болған. Еліқі 60% адамның мұқым қызметі бар болып, қатыр жәм тұрмыш кәчірген. Әмі көзгі көрінәрлік алайды нәтиже қазынамыған. Оланың көпіншісі дегідәк, жәмиятының отыр төвән қатылымығы тәуә болған. Қып қалған 27% адамның тұрмыш нишаны юқ болып, яны келіп, башқылатын жәмиятының өзлерге пұрсат бәрмегенлігіден ағырындығалап оп чыққан. Муапқиет қазыныш үшін нишан бәлгілеш керек, Нишан болмаса, муапқият қазанғылы болмайды. Нишан дәл юніліш, дәл муапқиятның ұлтеші.

Ұлуғвар ғайы тіхләш керек. Бұ дөлтіміздің үшбәйлік дәвірдегі мәшһүр сиясион, һәрби алым Джугылянның бір жүмлә хикмәтлік сөзі еді. Джугылян яш вақтыла көңіліге Ұлуғвар ғайы пүккен, әмдә кәпсіден чықмай тұрыпла, өзіні Гуанчжун вә Ли йығыслештірған еді. Чоң ішланы тәвірдішіні ойлыған еді. Ұлуғвар ғайыға яхшы пұрсат қошылғандың кейін, ө чоң ішланы қылалады. Ұлуғвар нишан бәлгілен, әмді нишаныңызға қарап пәрваз қылың. Нишаныңыз кәлгісіде сіздің қандақ адамға айлынышыңыздың дейрек берді. Нишаныңыз дәл келәчәхнің бешарады. Пәкәт өзіңізге вә нишаныңызға сәмеми муамел қылалысыңызла, нишаныңыз ақыр реалық айлынады.

қанаат асыл қылалайды. Өзіміз үшін болсымы арзу ғайы тіләйлі, бір нишан бекітәйлі. Кішілік аят арзу ғайы болғалығы үшін олықтыр.

Steve Jobs 1300 Америка доллары белән игелек тиклеген. У базарға салған алма маркалық компьютер 5 елгі етмеген вақыт ішіде бүтін донияны қабылды. 1980

Сұң сұлаласы дәуірді өткен атағылық сиясион, шындақла зор муапқиетке ерішкен тарих шынас. О кичкедің башлапла әқіл парасат жәетті башқыладың үстін болып, оның едішіні чекіп адам құтқызыштек әркетті, та ки азырғыча әл арысыды тарқылып келмекті. Ойш мұндақ болған кен? Бір күні кичек Сымагуан достары білен ойылда мүкі-мүкілен ойнапты. Шу вақытта бір кичек бала достарының өзін тапалмаслық үшін бір чоң едішкі ямышып чықыпта ішчегі сәкірепті. Кім білсін, бұ едішті лыққыды су болып, о едішкі түшіпла суғы чөкіп кетіпті. Шынан білен, о жинінің барыча су үстігі лайлап чықып, құтқызуңла деп вақырапты. Әтіраптігі балланың әмісі бұ тұйықсыз юзбәрге әхвалдың ғуды қоп немі қыларыны білен майқапты. Бұ вақытта кичек Сымагуанның қылысыға бір әқіл кепті де, дәрхал еқін әтіраптың бір юған ташыны көтіріп келіп, едішінің асты тәріпігі ұрып төш кечіпті. Нәтижеде едіштікі су төшіден еқіп чықып, бейліқы бала құтқызу велініпті. Бұзып ташлағандыла андан хаятлық бұрысты болуды. Бұ дәл Сымагуан тәпәккөрінің жәвхері дұр. Пәкәт көуіні қатмал идеяңыздың асартыдың құтылғандыла андын еңіче пікір елуңыз ечеліду. Айны вақытта кичек Сымагуан әқылыны ішқыселіп едешіні чекіп адам құтқызған. Әмілиятта оның чекіп әткені реал тұрмышта көргілі тұтқылы болудыған бір едеш болыплы қалмастын, бәлкі бір қыл көнінші тәпәккөр қылы шәхліні бұзу бетіше болып есапланады. Біз көнінші тәпәккөрдің құтылып, еңінші тәпәккөр ұсылыны тапалы сақла, чоқым яқшы нәтижеге ерішелеміз.

Бір күні бір мұтахас ихтиясылықтың бір гүл тәжтікіні чекіп қойыпты. О, бұл гүл тәжтікінің парчыларыны чон кичіклігі білен түргі айырып, иғырлықыны өлчап екіпті. Нәтижеде шуны хайраллық білен байқапты ки, бұның ішідеки 10-дан 100 грамғычы болғалары ән аз, 1-дан 10 грамғычы болғалары сәл көпірек. 0.11-дан 1 грам вән 0.11 грамдың төбен болғалары ән көп боп чыққан. Шуның білен бір вақытта, о, яна бұл парчыланың иғырлықлары арысыда бір қызықарлық, әсілік сан мұнасуеті барлықыны байқыған. Яны чоңырақ болған парчыланың иғырлықы, кичігірек парчыланың иғырлықының 16 әсілігі тұғыр келген. Кичігірек парчыланың иғырлықы, кичік парчыланың иғырлықының 16 әсілігі тұғыр келген. Кичік парчыланың иғырлықы болса, ұшақ парчыланың иғырлықының 16 әсілігі тұғыр келген. Мұш сәптін, о, гүлтәштікі парчысы нәзіриесіні байқыған. Оның бұл нәзіриесінің археологлар ва осман жасымдарына тадқиқ қылғучыларға зор ярдымы болған. Чүнки оның нәзіриесіні қолданыш арқылық, мәдени ядықарлық, метеороид қатарлық, әсілдегі халтыны білгілі болмайдыған жасымларыны әсілге келтірішке ярдам бергілі болады. Бұл кіші дәл Даниелік мәшһур физика алымы Якоб болдыр. Көніші идеядан құтылған хаман, кішіләнің көз алдыда, юп-йорық бір дағдам yol пайда болуды.

0: күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, мұйым нұқтыланы тәкрарлап дүйіремен. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәғдірімні өзгертіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
1: Қаинат кей жесімла тоқтымай айылынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
2: Мен тамақ еткізгічі. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берелмісем, техімі биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күтуатқаларыны ойлысамла, қайтыдын жанлынып кетімен.
3: Дада, Абдулт қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізіні асыраң, жеттейлешмәң.
1: Қаинатки жесімла тоқтымай айылынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
5: Біздей тоқтырларға кеч күндізінің алмышып келеші еч іш әмәз. Аң қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қетім еріп жарчығанда тоқтырлықны байшылған чағдеки қасымымны әсілеймен.
6: Медицинаның ізет өрміті мәң мұқадәсдікіні аңлы қоғдап, аятлы қадырләп, өлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектірам.
8: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
9: Узақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
10: Қайты ғайратки келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
11: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
9: Оқшаш болмаған еллерді ке, оқшаш вәтенпәрверлік рухи. Қатыр мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
11: Қызыл байрақ үстіңе яқыды ке, тағыны талқан, чөлні бостан қылышқы қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
12: Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
9: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазыны аңладым.
10: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
13: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш жоныңыз жоқ.
9: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білән елішті.
11: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әппәлі.
9: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
7: Бұрмымықтың станок күче, Токиолыдың запчаслағы күче, әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
9: Дөләтінің мұйым құралары Джунго ясымычылықының төрікідір.
7: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есіятының чоңқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайлы.
9: Вәтәнні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.
7: Ер шарда 8 миллиард адам ба. Башқыланы дормысыңыз, әң яқшы өзіңіз болалайсыз. Өзіңіздің ұсулы білән меңін. Өзіңіздің ұсулы білән зіміңізге ілін. Өзіңіздің ұсулы білән әмбәрлінің. Өзіңіздің ұсулы білән күрәш қылым. Өзіңіздің ұсулы білән қызығын сөйі. Арзу істәкліріңізге өзіңіздің ұсулы білән садақатмен болың, қызығын сөйін, әмәлгі ашырың. Джонго сіз білән бірге замани вилаштырышны өзінің ұсулы білән ішқа ашыру атыды. Джонгоча замани вилаштырышта джонгоча ұсул білән ғайрат қылып ішлейлі.

Ұшқанның саны ән көп болғанда, бір күн ішіра төт әсі көп әйген. Құп құйыш вақты қанч ұзын болса, бактерияның саны шөнші көп болған. Бұныңдың көрбелішқы болды ке, көчі бойды ке, мейві тоғыралымларының бактерия білен болғын ішін әспіте төән әмәс. Сақлаш вақты қанч ұзын болса, температура шөнші үйқыр болды, шырың білен емәкліктің зәһәрініш қатырымы шөнші үйқыр болды. Құласылсақ, Көчі бойыда сетілдіған мейві тоғыралымлары қолайлық болсымы, әмма чоқым ішәнчілік дүкаллардың сетевіліш керек. Болып мұ балылар, яшанғалылар, амылдар, аялла қатарлық иммунит күчі бір қадар төвән кішілі топығын іспәтен текім ектиятчан болыш керек. Бәк егіңіз келіп кеткен болса, тазлық шарайты лаяқатлик, әм нәх мейданды сетевалғыл болдыған дүкаллардың сетевалғанда нісбәтен қатыржан болсыз.

Üçüncü, мәсулиетіні дадыл зімі келіш, нәтиже артышқы майыр болыш керек. Кадырланың мәсулиеті шындақла қымметі іш келіш, ішіні зімі келішті іш бағдылынады. Партияның кадырланы әрқайсы іш орылырғы қойыштығы мәқсіті, әргізмі әмәл тұтқызып, рахат көрсетіш болмастын, бәлкі ұлаға мәсулиетіні yükләш, іш қылдырыш. Ислахат, тәрәқият, мұқымлық қызметлері найты көп. Қызметләні яқшы ішләш үшін мәсулиетіні зімі келіш, нәтиже артышқы тоғыр келеді. Мәсулиетіні зіміге алмай, қылыдығаны қылмыса, ижра күчі, жәңгіварлық болмыса, жәңді мәғлуп болыдыған кеп. Мәсулиетіні зімі келіш, нәтиже артыш үшін әқиқи тұтып, әмілі ішләш, баш жүкіріп, жапағы жыдап ішләш керек. Құрық кепсетіш, әміні іш қылмаслыққа әргіз болмайды. Мән, ғарби жин, шәрқи жин сұлалысыдекі қәлемдарланың құрық кепсетіп, ішіні ақсатқалық тоғырсыдекі екайыны көп кетім тылға алған едім. Ван Ян ұланың ішідекі вәкілдік шәқс болып, гепталлықта ешкім оныңғы тәңкілелмейді кен. Ғарби жин сұлалысының ақырқы елдерді жез ұланың елбашчысы Шилы ләшкер тартып, Лояңғы хочым қылған. Ван Ян әмір ләшкер сүпті де қошуңға әгішіп, ұлағы қаршы жаза үріш қылған. Нәтижеде ұрышта мәғлуп болып, әсіргі түшіп қалған. Шила оныңдың ғарби жин сұлалысы қошуңының мәғлуп болуш сәбәбінің сорығанда, ұ әрхіл бағаны сәбәп білен өзіні ақлап, өзінің яш вақтыдың тартыпла акимет ішілерге қатнышып бақмағалығын айтқан. Шилы оны әйіпләп, намын пүтін иқылымғы тарқалды. Сән яш вақтыңдылы ордығы кіріп, мұш яшқыча мойын вәзіпілән өтіген тұрықлық, ордының хакимет ішілерге қатнышып бақмаған дәйсән ғо. Хакимет ішілерге бұзғыншылық қылғалық, ханны алдаш жинайты әмәс мұ деген. Кейін Шилы адам әвәтіп, Ван Янның қалысыны алған. Ван Ян өлім алдыда әсірәт чекіп, өз вақтыда сақтылы қылмай беріліп ішілген болсам, бұ халық түшіп қалмастым деген. Реяллықты му, мұшында құрық кеп сатыдыған, әмілі іш қылмайдығалла наай түкіп. Мәселен, бәзілі кеп қылыш құста, әмілі ішләшкі чолтта, шуарты олап қойыпла, қызметіні әмәлі ілештүрдім дейді. Ирадысыны еғізділ іпадылайды.

Дәрәх юпырмақларының толық төкілішіні сақламайла қышқырып болған еді. Шындақты му, қыштеке қуяшының еқішлік аптыпи адамге хозыр беғышлайды. Әмілияда сарғайған юпырмақла көзге челі қатты. Әр пәсілінің өзге түшілік жәліпкарлықы болуды. Бұрас. Шотапта алтын рәңлік тәбиет чоңқұр сүкітке бетіп, құшланың чаңылдап сайрашылары. Дымақы ұрлып тұрдыған нәм құш бұрақла. Көңілі көтірдіған мәйін шамалла, нәләгі дұрғайып болып, әмі нәрсе тәмкеллік тойыныш есиятығы патқан еді. Автомобилінің дерезі әйнекені ерім түшіріп, құяшының ақырқын нұрларығы көзінің тұтқынынша қиялдан кетіп ататтым. Арқымдан келіп атқан шопырла менің езінен көлікімден безар болып, күчәп сигнал ұрып, яндап өтіп кетішті. Кішілік хаятта ішләшінілі әмәс тұрмыштың ғозырын үшінің беліш керек, деп ойлаймен өзімче. Болып мұшындақ іштен түшіп, азады бір кәйпиятқы еге болғанда, әтрапке әмі нәрістің ғозыр ағылық. Қиялымның айығы үзілмейла, қору алдыға кеп қалды. Кішілі құдды осы қайтышқан құшладек, дәрвазын алдырап кіріп кетіші ватады. Автомобиліне орнығы тоқтытып, лифтқа чықтым. Немешкікен бүгін бәкілі қиял бәрәс боп қаған едім. Бәлкім, қышлы қауаның тәсірдің болышы мүмкін. Чүнкі, қышта ауадын татып, әмі нәрсі соғышқа башлайды. Лекен, кішілік ноқтадын еліп етқанда, біз еніла рухлық қызғын болышымыз керек. Әтрапынды келі бір-бірліп лифттен түшіп қалды. Әң ақырды мен түштім. Чүнкі үйім әң үстінге қабәті еді. Немешкі бұндақ егіз қабәтіні талығалықымны өзімі білмеймен. Мұш сәбәплік аялым ғейліғачы мәндің рәнжеген. Тұрмышта талла шарқыл болуды. Әмісініңла мәқсәтлік болышына дайын. Әтіян ашқұшыны елбелешіні ұнтып қағашқа, ішік қоңғырқыны басты. Хейлденкен аялым келіп ішікіні ашты. Құлап қағамыттыңыз, дедім чақ-чақ қылып. Қазір ұқылайдыған жағым екен? Ошындақ дегенетше чырайымғымы қармастын ақысығы енді. Телефоны да қандақ тұр бір сын қойылып атқан еді. О, сафағы өзіні ташылап, сын көрішін дауымлаштырды. Оның ұдылығы келіп ұлтырдым. Өй іші жем-жет болып, тамақының едімі пұрымайды. О, телефонды баш көтірмеді. Бірдәм сақлап еқіп, құрсақның ашылығы чедімай, орнымдан тұрдым. Тамақ әкмедіңіз ма? Ол шындыла бешіні көтіріп маң қарды. Немі тамақ? Бүкетін аңлап күлгім келді. Бір ашқан деңгеп сорман, бір харған дейін дегендек, шотапты нервамды күштік бір қыдығылыш пайда болған еді. Лекен ачықылмай күліп кеттім. Немі күлісіз? Деді о маңа ұмайым. Бір іші адыма кеп қалды. Хә, тамақ. Қосығыңыз ашметті? Әлбәтті, менің башқа үйім жоқ қой. Немандақ зәрді кеп қылдыған боп кеттіңіз. Ішкі адам үшін отайтан қазан қайнытып отырамын дедім. Әмсі аш үйрем доқ? Сізді аш үйрең демедім, сұртын епкірсіңізді болуды қой. Мен қой сұртын епкіремін, сіз жо. Белі сіз қой, мен кеш тамақ емеймін, орықлау атымен. О, кепіні төгітіпла, яны телефонға берілді. Қарсам дойын көрбейтіпті. Дәбі-дәбілік сөзләбілен кішілік хаятқа тәбір беріп атқалла. Аллы қандақ малларыны мақтап көк көтіріп атқалла. Кәсіби болмаған артыслары ол аған қысқы фильмді. Ишқылып, дойын бір түгімес жаған еді. Әрхіл идея, әрхіл иқындеке кішіләнің өз кепіні йорғылтышылары өзілмейді. Кімнің тоғыра, кімнің хаталықығымы баға бәгілі болмайды. Әм, оныңғы баға берілген адамы жоқ еді. Қейліғіце қаллам ғаран халі тұттырдым. Аялым, менің бұл өйді балығымды ұнтып кеткенде кейді. Құрсығым тенімсіз көкірашқы башылды. Ұқтатқынымце сұтқы қарап маңды. Құру ішіде кәші тамақыны болдырақ еп болған бірнәтчі әр аялла айынып жүретті. Ашқаны кіріп тамақ бұйрыттым. Тамақ еватқалы асасын яш әр аялла еді. Бәзләнің «Азыр яшла өйді тамақ қатмайдыған болып кетті» дейшкені аңғаттым. Лекен таза ирәшіп кетмәді кенмен. Аялымның қылықтары мені қайдадың ойынышқа мәшбір қалды. Айыл деген немі? Зады немі? Төттам
bir nechi bola isil uy jihozlardan tarkib topsila oyildan derak beramdi. Meningcha oila faqat yetib qubidigan o'rin bo'lmasdan, balki mehr muhabbatning jug'lamasidan iborat bo'lsa kerak deganlarni o'yladim. Xayolimning oyog'i chiqmayla kayfiyatim lassida sovib ketdi-da, uy kirib ketishdan yaltib, bir besib, ikki besib, qo'rining yon tarafidagi o'stang bo'yiga chiqib, birdan oylandim.

бір-біріміздің көздерге тікелгенімізде жемдет ұлтырсақ яқшы емесін. Ол ятақ өйге кірмей, башық өйге қарап мағды. Бәз халлада адамның рухиті растылы ажыз бос керек. Бір ішіні ойламай, көңілдің чықыр бейтайды сымы мүмкін болмай қалы деген. О қалымыған екен, арқыстың кіргенін білемі кәйпиятыны оңшығылы болмайды. Ішке піліп, ішедің тақалды. Бірдам қарап тұрған дейінкен, ятақ өй кіріп яттым. Шуғынысы көзімге ұйқы келмеді. Оның бейхуда қапы болышы, мәндің құсыр ыздышы, көңілімні бей арам қалды. Шотапта раса бір ұрышып, ішімні бойшты белішіні ойладым. Әмма бұл пәкет бір қиял. Мәнді растырла оның білен ұрышы ниеті жоқ еді. Оны дадысы қойланыған кішік балығы оқшатқым келетті. Бала бірдәмділі қапылығын ұнтып, дадысыға әкелейді. Ішімнің сықылышығы бәрдашық беремей, о ятқан өйінің ішікті өйге бадым. Ішіден дойынның параңлары аңланды. Демек, оны ұқылыямай телефон ойнап ятқан еді. Біз кімге батнаймыз? Кімдің қапы болымыз? Яш бұйы әкегенде, мұшындық йоқылан қапылық арқылық жанны қиынаш әрсімді. Әй, әркіш дегеннің мейжәзі сәл осалырақ болғын яқшымы неме дегенләні ойлап қалды. Қызмет дейшім әнвәрінің мейжәзі чүз. Аялы, ауазының чоңырақ чықырып мегеп қаламайды. Біздің тұрмышымыз оқшымайды. Мен аялымға бейхуды қобал кеп қалмаймын. Бір кепнің қалыштың бұрын, оның қапы болу үш болмасығыны ойлап, андын сөзлеймін. Бұл бәлкім, оны айығалықымды. Бірақ аялым, бұнда қарымыз керек. Оның нәзірдегі ояш деген сөзінің мәңгі теге еткілі болмайды. Қайтып кіріп яттым. Сырттын көчеладеке автомобиланың шауқын сөрендірі. Адамләнің варан жұраңдыры аңынап тұратты. Бірақ бұл айылдегі ішкежан суғық кеченің көзіге чөкіп кеткен еді. Көңілің қатыр жәмлекені нәдін депішіне білемей қаған едім. Ақыры болмай орнымдың тұрып, ішкетал тенішландырыш дұрысы іштім. Чүнкі әмді ұқылымысам әт қызметке кечкіп қалышым мүмкін еді. О, растылы ешнімінің ойлымыған мұды. Ақыр қиялым шу болды. Көзім асты-асты юмылып, иллік бір тойғу мені бағырға татмақты еді. Парчы-парчы қиялла құды сұнып кеткен әйнектек рухи асмынан дилайлап жүретті. Аялымның чырайы толымы бәтбәшірі көрінетті. Чоң залда ерім ялыңаш қыз оғылла әсәбеләже сәкіріп, алы ешіл чырақ нұры құды олвасының ағыздың тоқырап чықыватқан от ялқындек әмі яны қаплаған еді. Сәпселіп қарысым, о телефонның экраны екен. Дойында бір топ адамның сараңлачы ұсыл ойнаватқан көрініш қойылу ататты. Бұны ұсыл дегілім болмайды. Пәкет, іші кірваған алыққандақ нәрсіләні қоғылап чықырыш үшін жан жәхлібілен толғыныш, сәйхіреш, чекіреш еді қалас. Оланы сараңды іштен қоқтым. Чүнкі шу тапта өзімнің сақлықығым ішенчіп қамыған еді. Аялымның немешкі дойын ішедікі ұй кішіләнің арсық кіріп қағалықыға хайран едім. Әзәлдің телефонғы чық қарап кетмейдіған адам, азыр немешкі оныңдың көзімні өзәмеймін. Тоғыра, оның ішеде аялым ба әмәсім. Оны бұндақ кішіләнің арсық қойып қойғым жоқ.

0: Вокзалның докмышыдын гүркіреп ұрған боран, вагон чақтырының ары-арысыдын үтіп, төріклегі ұрлып, тоқтымай вижылдайды. Қар вагонланы, төрікләні, адамләні, көзге чылыққан әмі нәрсіні бір екідін ұрып, баған сірі көмі ататты. Шивырған бір пәске тоқтап қалғанда қылып, Яны бір дылла техімі күш білен ұратты ке, оныңғы қарыш тұрыш әсла мүмкін емес еді. Шындақты мұ кішілі құшал параңлышып, ұяқ-бұяқ чепшіп, оғызал сұпсыды ке тақтайланы ғачылдытып дәссәп меніп үріш әтті. Дәрвазе тоқтымай ечіліп, епіліп тұратты. Бір адам аннаның алдыдын еңішіп өтіп кетіп, Арқыдылла болқының чаққы ұрылған зыл авазы аңланды. Бір-бірге оқшымыған әр қыл авазланың ішідін бірінің ғазап білен «Телеграммыны бұяқ сұны бәт!» деп вақырған авазы боранның дәшетлік гүйкірәшілері білен қошылып кетті. «Бұяқ келіңла, 28-інші!» деп вақыраватқан әр қыл авазламы аңлынып тұратты. Обдан кейінген, үсті беші қарғы көміліп кеткен бір нәтчі адам оның еніден үгіріп өтіп кетті. Ағзылырға тама кішіліп алған ішкі адам мұ меніп өтті. Анна тойып нәпәс елі біліш үшін ені бір кетім аваны сөміріп, андын қол кепідін бір қолыны шықырып, ішікнің тұтқычыны тұтмақчы. Вагонның ішіге кіріп кетмекчі болып тұрғанның арлықы да, тұйықсыз әрби пәлту киген бір кіші оның еніғі келіп, пәнәрнің йорықыны тосып тұрып алды. Анна бір қарапла оның Вронский ішкәлдігіні білді. Вронский бір қолыны шәпкісінің чекелекіге апырып, егіліп тұрып, Сізге бірәр нәрсі лазым емес мұ? Мүмкін болса, қызметіңізді болай деймен, деді. Анна хелгіче үн чықмай оныңғы қарап тұрып қалды. Герче Вронский йорыққа кәйніні қылып тұрған болсы мұ, Анна оның чырайды ке, көздірді ке ішбадыны инық көріп тұрып ататты. Бұ түнігін өзіге зоқлынып қарашылары вән өрмәт көрістішілері білән өзіні хая жанғы салған чырайының өзі иді. О, бірнәч күндім бері, әтті байыла өзіге Вронский дайым ұшырап тұрдыған юзләчі яшланың бірі. Оны ойлап мұ қоймаймен деп ейтқан иді. Лекін шу тұрқыда оны көріпла, Аннаны бір қыл мәғрур құшаллық туйғусы чырмы валған дек болды. Оныңға Вронскийдің бұй әргі немеге кәлгелдікіні сорап олтырышының ажеті йоқ еді. Чүнкі бұның сәвәбі оныңғы бәш қол дек еніқ еді. Сорайдығалы болса, сіз нәді болсыңыз, мән мұ шуярды болғылы кәлдім, деп жауап беретті. Сізнің мұ мұш поезді кетіп атқыныңызды білмепті мән. Неміш білен кетіп атсыз? Сорыды Анна тұтқышқы созған қолыны пәс күчішіріп. Оның юзіде хушаллық вә жилве қын-қынығы патмай чақнап кетіп ататты. Неміш білен кетіп атсыз? Яндырып сорыды Вронский Аннаның көзлерге тікіліп тұрып. Растымны десем, сіз қайарды болсыңыз, мен мұ шуярды болғылы кетіп атымен. Дәл шу пәйтті, боран құдды қатмы-қат тосалғыланы бөсіп кетіп атқандек, бір діллі күчейіп, вагонланың үстідікі қарланы ұшырып шүшке. Нәдікі дұр бір ердікі қаңалтырны жайдын юлып еліп, даранлы тішкі башылды. Алды тәрепті паравозның гүдікі мұңлық Вә ғәмкен чиқырап кетті. Дәшетлік шивырған Аннаға әмді ажайып көркен бір мәнзірі болып көрінді. Вронскийнің Аннаға деген байқы кепе дәл Анна қалайдыған, лекин яны ділі қорқыдыған кепләйді. Анна жавабен ешнеме демеді. Әмма Вронский оның чырайыдың ішкі дүниясыда көреш болу атқалығыны сезіп тұрды. Әгер байқы сөзім сізді қапықып қойған болса, мені кәчіршіңізді сораймен, деді Вронский бәк мұ іштағат мәлік білін. О, бұ кепләні шүнчілік әдәп вә шүнчілік қәттиет білін әйтті ки, Анна дәрмәхәл жауап берелмәй, хелгіч тұрып қалды. Сіз келішмеген кепләні қылдыңыз. Сіздің үтініп қалай. Әгер яқша дәм болсыңыз, ұ кепләріңізді ұнтып кетін. Мән мұ ұнтып кетімен, деді Анна ақырда. Сіздің әр бір сөзіңіз не, әр бір әркетіңіз не, мәңгі ұнтып кетенмеймен. Ұнтып кетішім мүмкін емес. Болды, болды. Анна вақырап кетті. Вән Вронский тәлміріп қарап тұрған чырайыға жидді түс берішкі ұрынсы мұ, ұнда қылалмай. Ақыр вагон ішкінің соғық тұтқүшіні тұтып, ліккеді көтіріп, вагонның далыныңы кіріп кетті. Вә шу ерде бірдем тоқтап, азырлы болған ішіне қиялыдың өткізіп, өзінің немі дегерлікіні, оның немі дегерлікіні есігі алалмады. Әмма шу қысқығыны вақыт ішідекі параңның ішкісіне қорқынышлық алда екіллаштырып қойғалдықыны түшенді. Түшенгендің кейін қорықты, әм яны өзіні бәқтілік мі ес қылды. Бір нәт секунд тұрып алғандан кейін өзінің вагоныға кіріп, орныға беріп олтырды. Ақшамдың бері өзіні қинап тұрып атқан рои жиддетчілік қайт әсліге келіплі қалмай, техімі бәк күшчейіп, қайсыдыр бір ішкі әзасы бұ жиддетчілік чыдымай еріліп кетідіған дәк болып кетіп ататты. О, түн бұйы ұқлай алмады. Әмма бүтін ой пікіріні бәнд қылып тұрған рои жиддетчіліклері вә шерін қиялларда екімсізлік вә өзіні қапқылдыған нәрсілі йоқ еді. Әксіце, құшал қылыдыған, мәсқұш қылыдыған, көйдіріп тұрдыған нәрсілі өкім сүрәпті. О, сәхәргі екін ұқлап қалды. Ойғанғанда тала обдалы еріп қалған. Пойыз мұ? Петербургқа екілішіп қалған еді. Үйі, ері, оғлы, бүгінкі вә кейінкі күллерінің қыл-мықыл ішілері шуан оның қиялыны чырмы алды. Пойыз Петербург вокзалығы етіп келіп тоқтыды. Анна пойыздың шүкенде бірінші болып ерінің чырайыны көді. Вай тәңірім! Оның құлақлары неміш құшындақ болып қаған боғы еді? О, ерінің соғоқ, әм жидді чырайыға. Болып мұ, Аннаны текім әйран қалдырып, юмылақ шелепісінің ішкі ғырвекені көтіріп тұрған юған құлақларға қарап, шындақ ойлады. Ері Аннаны көріпла, оныңға қарап келді. Ләулірде одет тікігі оқшаш, мәсқыры арлаш күлкі ойнап тұратты. Арғын юған көзлері оныңы тікіліп қалған еді. Анна оның жайыл вә арғын көзлеріні көріпла, құдды оны башқыш көрінішті көрішіні күткендек, жүрікіні қандақтыр көңілсіз бір туйғу чіммеді қылып чаққандек болды. Болып мұ, ер білән көрішкенде пайда болған, өзідің өзі наразы болыш туйғысыға өзімі хайран қалды. Бұ оныңда ұзақтың бері давамлышып келіватқан өзігі тоныш, ері білен болған ялған муамелісідің пайда болған туйғы еді. Ілгіре бұ қыл халетке онче диққат қылып кетмейді. Бүгін болса, оны тұнжы кетім азап ішіде ес қылып етівататты. Көдің ма? Сенің әрің ғазір ма, еңі той қыған чағды кедек, ені шындақ есіятқы бай. Йолыңғы толы қарап, көзлері тешіліп кетей, деді. Деді о, алдырмай сөздейдіған адыды бойыча, инчкі авазы білін. Башқы бірі ашындақ тәләппізді геп қылыдыған болса, оның гепіні аңлыған адам, чоқым оның мәсқыры қылып, күліп кеткен боладды. Серіөз жаның тені сақ ма? Сорыды Анна. Менің сені қызғын күті вағынымғы бәген соған мұшы ма? О, обдан тұрватыды, тені сақ.
1: Сізге азады немі керек?
2: Ашыныңыздың сізге азған қатлыр керек.
1: О, қатла бұй әдемес.
2: Мен сізге ойнышыңызды өйге чақыртып келешіңізге болмайдығалығы тоғырлық деп қыған.
1: Оның білен көрішіп зөрір бұп қаған. Чүнкі...
2: Мен оял кішінің немі зөрір еттін ойнышы білен көрішідіғалығыны сүріштімек жемес.
1: Сіздің махиетіңіздегі бұ шапқасызлығыны бұрын әжеп білмәптікен мен.
2: Әр кіші өзінің хотыныға әркілік білен еметіне yüz абыройны сақла шәрті берен бері доп. Шындықкен, бұны шапқасызлық деп аташқы болам да?
1: Білсіңіз, бұ шапқасызлықты мы яма еш, бұ деген чу рәзіллік.
2: Яқ! Әгер сіз бұл сөзді ішілдісіні яқшы көрсіңіз, әмісі сізге шөні дәп қойай. Әрінің ненін еп тұрып, әрі білен балысыны ташлап кетмекші болға адамны рәзілдісі болуды.
0: Үрмәтлік радио аңлығучыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдұрсул Абдырым. Өзіріңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы Анна Каренина.

Өйге келгенден кейін Аннаның алдыға бірінші болып оғлы үйгіріп шықты. О, айлы оқыт құтысының вақырашларға қармай, пәлемпәйдің үйгіріп түшіп, «Апа, апа!» деп құшал вақырап кетті. Әм апысының алдығы келгенде бойнығы есіліп алды. «Мән сізге еттім ғо, апам деп!» деді о, айлы оқыт құтысыға қарап, чаңылдап сөзлеп, «Мән білген!» Оғлымы Аннада худды ириге оқшаш бір хил ямарақ туйғу пайда қылып қойды. О

0: Мен оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірісләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әйгішшім білән ұ башқыла білә ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
1: Үшінші нұмырлық бемар.
2: Доктор, мен қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшаймен. Қандақ давалансам бола.
0: Жидейләшмен, ғазір дұры білен давалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық даваласақ мұ?
2: Бақытып үздіні мен. Өзімді өзгерді мен. Азырақлы өзгіріш мұ, мені үмітке текімі иқылаш тұрды.
3: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
4: Кичкене от ялқыны бармықымызның үшіні илі талайды. Лавылдап көйіп атқан Гүлхан бүтін бәденнің харғылықын йоқтыды. Бір тамчы су қалпықымызны нәмді әлейді. Өркешлеп иқып атқан Чаңжаң дәриясының суы бипаян итізланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музыканылы ялғыз чала алайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, шу жайының кішілеріне бақыды. Әр милләт халқының бірлікті іштіпақлышып алғы безіші. Ортақ бөлініп тәрәқи қылышы, Джунхуа милетінің аяты, күчі бә өміді.

Қайта ятлық болған құтыны бұрынғы ерінің мұрасыны өзі қалығанша бір тарап қылсы боламды. Вандашанның нәуірі сығынысы Гауленнің тұрмышы ізчіл яқшы әмәс еді. Әң дәстәпті ері Года білән той қылғанда ішкісінің ешінімісі йоқ болып, қиын атысы қиынанысының ішке ғызлық кесек үйді білі тұрышқы мәжбір болды. Әрхұтын ішкейлен 3 ел тұрышыш арқылық азырақ пұл тепіп өйіз еліп алды. Гаулен пәрзен тек болалмағашқа ізчіл балысы йоқ еді. 2015-лі Годаның атанысы кеселік сәбәбідің елгір кейін вапат болып, оларының мұрасыны Года білән Гоэр тәң бөлішді. 2018-лі Года іш орнада тасадыби хадесігі ұшырап вапат болды. Бір елден кейін Гаулен башқы біріге ятлық болып, бұрынғы кәніттін көчіп кәтті. Гаулен көчіп кәткенден кейін Гоэр хотыны білән білі Гаулен білән Годаның үйіге көчіп кірді. 2021-лі Гаулен бұрынғы кәнітке қайтып келіп, үйіні кәнітке деққан Лисылға ижарыге бәрмәкші болғанда, Гоэр өйдің көчішіні рәт қылып, Гаулен башқаларға яттық болған, бұ өйінің игідарлық ұқуқуға мән варысы қылшым керек деп қарады. Гаулен қануны түшенмегешке нәуірі ақсы Вандашандың мәсліхәт сорыды. Ван Шаучан бұ ішіні аңлығандың кейін өй Гауленнің игідарлықыды болышы керек деп қарады. Ондақта Ван Шаучанның дегені тұғыр мұ? Гаулен өйіні бір тарап қылышқа ұқуқлық мұ? Хотыны қайты ятлық болса, бұрынғы ерінің мұрасыға варыслық қылышқа ұқуқлық болыш болалмастықы бұ дейлің месалыдегі ашқұшлық мәсілі. Алды білән Года мұрасының игідарлық ұқуқи мәсілісіні айдыңлаштыр білішіміз керек. Әқтәліп қанун дәсторда әрхотынның өйліниш мұнасуеті давамныш отқан мәзгілді, ерішкен мал-мүлік әрхотынның ортақ мал-мүлікі есаптанады. Әрхотынның ортақ игідарлықыды болуды деп бәлгіленген. Әрхотын ортақ мал-мүлкіні барабар бір тарап қылышқа ұқуқлық. Бұ дейлі мысалыдегі өй Гаулен білән Года той қылғандың кейін бірлікті салған. Әрхотынның ортақ мал-мүлікі кетәбі. Әрхотын ішкелісінің өйінің еріміге игідарлық қылыш ұқуқы бар. Года өлгендің кейін мәзгүр өйінің еріміге игідарлық қылыш ұқуқы оның мұрасы есаптанады. Гаулен Года өлгендің кейін қайтыятлық болған. Қайты ятық болышының алдыда Гаулен Годаның бірдің-бір бірінші рәттікі варысы болу сүпті білән, Годаның марасыға қанун бойынша варыстық қалыды. Яғни өйінің қалған ерміге варыстық қылыш ұқуқығы иге. Әсліда өзігі тәвәй ерміге варыстық қылыш ұқуқыны қошқанда, мәзгүр өйінің барлық игідарлық ұқуқы Гауленге тәвәй. Гоэр Годаның қанунды бәлгіленген ішкінші рәттікі варысы. Бірінші рәттікі варыслар болған әхвалда Годаның марасыға варыстық қылыш ұқуқы болмайды. Гауленнің қайты ятлық болышының өйіні бір тарап қылышыға тәсір етіш етместіке, бұ дейлі мысалыдеге ядролық мәсілі. Әқтәліп қанун дәсторда әрхотын ішкейләндің бірі өзі варыслық қылып ерішкен мал-мүлікіні бір тарап қылышқа ұқуқлық. Әрқандық тәшкілат яки шәхісінің арылышыға йол қойылмайды деп бәлгіленген. Шұныңға асасланғанда Гаулен өйіні бір тарап қылышқа ұқуқлық. Мәйлі игіліп алсын, ішләссін, яки сатсын, әрқандық шәхісінің арлышыш хұқуқы болмайды.

Судия ішкі тарапның мақұлықыны алғандың кейін мұрасаға тәшкілді. Судия ішкі тарапке Жұңға Қалық Жұмұрейдінің әқтәләп қанун дәстордігі тоқтамны ада қылыш, тоқтамға қылаплық қылыш жауапкарлықы. Вастычылық мұлазиметіге ала қыдар бәлгілімілеріні маддымы мадда чөндірді. Таратқо шіркетіге әқ алғандың кейін сәмеймей болыш принципіға әмәл қылып, мұнасып мұлазимет білін тәмміліші кереклікі. Тоқтамны ада қылышта нұқсан болса, қанун бойынша тоқтамға қылаплық қылыш жауапкарлығыны үстіге еріші кереклігіне инық түшендірді. Бұл фамилікке таратқо шіркетінің тоқтамны ада қылған мәзгілі де бәзі алдыңғы басқұшылық қызметлеріні ішілгенлікі. Муаппық тижарат тәннәрхі мәвжуд екенлікі. Оның дәва тәліпі орылық болсымы, еніла ақылана көзілімі болышы кереклікіні көрсетті. Бір мәхәл қануны түшендіріп, қайдыны айдыңлаштырғандың кейін, Вуфа Милік еніла таратқо шіркетінің мұлазиметіні азайтып әткәлікеден наразы болған болсымы, оларының қылған бір қысым қызметлеріні итрап қылып, әхіне муаппық қайтырышыны тәләп қылды. Таратқо шіркеті мұлазиметті хақиқаттан нұқсан барлықыны итрап қылды. Лекен тижарат тәннәрхі бесімі еғір болғашқа, толық соммылық пұлыны қайтырышқа бәрдашылық берәлмейдіғалықы, бір қысым пұлыны қайтырышыны қалайдығалықыны білдірді. Ақырда Содия істималчының ұқуқ мәнпәті білән қарханының нормал тижарат әмелетіге тәң итібар беріп, келіштіріш лайесіні отырғы қойды. Мұшы асаста Вуфа Милік білән таратқы шіркеті өз ұқтиярлықы білән мұраса келішімі хасыл қылды. Таратқы шіркеті Вуфа Милікке нәқ мейданда 10 мүн юен мұлазымы тәққіні қайтырып бәрді. Ішкі тарап шының білән, башқа талаш тартыш қылмайдыған болды.

0: Мен таллам, мене. Секунд ішінде тестіленді. 3 минутта сабатыңыз кірді. Асалла, нақ бұл алалайсыз?
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішіден қақуды.
0: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атуды.
3: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инаватлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей ватыды.
0: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымен.
4: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Сүйемлік достар, шотапты программымызды алмаштыру атымыз. Тұрмышта ғайда сіз жирақтың мәптін болған мәнзірлі, оныңғы қанчы екілашқан сірі, туйғымызды ке секрей күчіні оқытып қойған болуш мүмкін. Тұрмышты ке тәліп көзіміз білен көрдіған мәнзірлі әмі әм шындық. Мәлім арлық ташлап, көріш дайырымызда лазымы йоқ, яке бізді бейарам қылыдыған тәпсилатланы қырәләштіріп, қалбімізді құшаллықы башлайдыған, шу көңілімізді әмін тапқызыған рәңләні көрішіміз керек. Сіз тұрватқан шу жай, сіз көріватқан тағының әйвәттік мәнзірсе, ән гәуділіндіған жай болышы мүмкін болғыны дәк, қарыш тәрәпіне толық түшенмегендікі халытыңыз, бәлкім сіз күзтіватқан шу адамның ән ярқын халыты, яки етерлік әхвалы болышы мүмкін. Қысқысы, бізге тұрмыштыки ән еніқ тәпсилат әмәс, ән гүзел тәпсилат керектікіні тонып еткенімізді, аятымызда құшал дәқиқілі көпейді. Шындақ бір сөз ба? Әйнекі еқылашқан сере, тыныкыңыз оны қырәләштірді. Шуңа, еқін амырақ адамларыңыздың көзге бәк кірмаңмаң. Муапық арлық ташлан, арлық сақлыған әр нәсі гүзелдір. Қенемізсе, гүзел күйлеріміз әр вақыт сілә үшін яңырайды.

Сөйімдік радио алып ұштосыла, әші ұтапты программымыз дамыны шығатыды. Ана балысығы шындақ тәпті. Өтіп атқан күлдіріңдің құшалмы сән балам, өзіңдің пат-пат шыны сорап тұр. Күлдірің мәнілік, әхмиетлік өтіп атамды. Кәшті құқлаш алдыда шу күлдік ішілеріңне бір құр ойлап кө. Мәктептің емеугендің, қанчелік білімні өзләштір әлідің. Мәктепте достарың білән көңілік ойныдың мұн? Кімләгі яқшы муамелі қылдың? Кімләгі қопал муамелі қылып, кімләнің көңіліні ағырттың? Ата-анаңның саңы еткізген мекірбалықыға қайтырғыдек жауап тапалыдың мұн? Бүгінің мәнілік өтті мұн? Кімдің құшал боп сән? Кімні құшал қып сән? Әгер мұшылаға өзің қанаат тасыл қылалығыдек жауап тапалыған болсаң, вақтыңны мәнісіз ішілаға сәріп қылмап сән. Бұ хайатың гүзәлік ішіді дауымны шы бетіпті. Демек, қысқа хайатта әмбедің мұхим болғыны, бір күнің өссе, бір күннің өткенеге қанаат қылыш әмәз, бәлкі шу күннің өзіні қымметке, мәнаға, әхмиетке егіқіп яшаш. Hayat ötken küllə bilən əməz, bəlki əst qalğan küllə bilən texımı güzəl. Şunlaşqa radio anlaq ulturğan barlıq dostlaq uşundaq deymən ki, bu qımmətlik hayatınızni rəngdarlıqı iqi qırış qıtırışın. Hər bir gününüzni, hər bir saitinizni mənilik ötküzün. Əlbəttə, bu bir saatinizdən bu mənilik ötüşini çin qalbimizdən ümit qılımız, bu bir saatte Programı dəmlərimiz sizgi ən əhmiyyətlik dəmləyən ata qoğusi. Qin ondaq bolsa, güzəl naqşilərimiz hazırqı güzəl vaxtınla üçün.

Сүйүмдүк достор, шу тапты программабыз даамлашып атыды. Шундай деп айта алабыз ки, кишилик hayatта акыллык кишилер әзелден башкалардан агырмайды. Чөнки уларның агырнышка мохтаж була торган иши булмайды. Ним өчен? Улар әмилияткә җүрәтлек белән юзлана алайды. Тырышчанлык аркылы гаясын әмилияткә айландыра алайды. Күтүшкә ва башкаларның иш агырдышыга таянмайды. Муваффакиятның даим үн-түнсез юз бердиганлыгы ишенеди. Әдісіла башқылардың ағырынып жүрейдіған, әр ішта бағаны сәбептің баш көтіренмейдіған кішіні еч кім яқшы көмейді. Чүнкі ұндақ кіші нәгілі баса пасып тәсірләні пейда қылыды. Өзінің әмәс башқыларының мұ кейпиятығы тәсір көз тұды. Шонлашқа радио аңлап олтырған барлық достлағы үшіні деймен ке, әр вақыт актив позицияды яшан. Әр ішқа күліп бекін. Бұ хайатта еч қандақ бір іш сіздің көңілсіз болушыңызға әрсімейді. Шоңа кішілік хайатта әқыллық болуын, башқыладың ағырынман, башқыладың ағырын ішқы тоғыр кәсе, пәкін өзіңізділі ағырыным. Қен ұндақ болса, күліп олтырып, екімлік көйлерімізге давамлық дейкәт қылады.

Әсемлік радио алғыш достылар, шөттапты программымызды амлаштыру ватымыз, аңлау атқаныңла, станысымызның үзілмәс мелодия программысы. Бір егіт көчеда чырайлық бір қызны көріп қапты, әм хелі ұзақ кіше оның әгіш меніпті. Оның бұл қылы қығы чедімыған қыз кәйнігі бұрлып, немішкі кәйнімгі кіріп алы сез деп сорапты. Егіт, чүнке мән үлгіре сіздек чырайлық қызны ұшыртып бақмаған, сізіне яқшы көріп қалдым, маң ұятлық болуң депті. Қыз, шу тапта кәйніңізге бұрылсыңызла, менің сыңлымны көрісіз, о, мәнді нәчес чырайлық деп жауап беріпті. Егіт дәрхал кәйніге бұрылып, чырай толымы адет тікіш қызны көріпті. О, елі қызға, мені неміш қалдайсыз, депті. Бұл чағды қыз, мен сізді емес, бәлкі сіз мені алдыдыңыз. Әгер мені хақиқатта яқшы көрген болсаңыз, яны неміш кәйніңізге бұрылып қарайсыз, депті. Демек, кішілердегі арзу арманның чеки жоқ. Болып мұ, мұхаббетте аш көзлік, қанаат қылмаслық, яныны яқшысын іздеш, ақыр беріп өзіні мәғлұп қылуды, дейміз. Мана мұшы хикаяға ұқсас. Кішілер көпінше аллада мұшы өзді ба болған мұхаббет байлықны қадірлемейді. Өзіді барын ес қыланмайды. Шының білен, нұрғын нәрсіләні йоқытып қойғалықыны пәкәт біленмей қалады. Шоңлашқа, өзіңізді барыны қадірлен. Тәуірініп тұрған нишан сізіне әмбідің мәхрім қылады. Дәсләпті көңіңіз тұйғанны чоқым қадірлен. Бір көріп, яқш көріп келешкімі чоқым ішінің. Мұхаббет күйдіріміз давамлықсыз үшін.

аңлаватқаныңла, Мәркізі Халық Радио Станысының Бейджіңдің беріватқан программысы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

Üçüncü, мәсуліетіні дадыл зімі келіш, нәтиже артышқы майыр болыш керек. Кадырланың мәсуліеті шындақла қымметі іш келіш, ішіні зімі келішті іш бағдылынады. Партияның кадырланы әрқайсы іш орылырғы қойыштығы мәқсіті, әргізмі әмәл тұтқызып, рахат көрсетіш болмастын, бәлкі ұлаға мәсуліетіні yükләш, іш қылдырыш. Ислахат, тәрәқият, мұқымлық қызметлері найты көп. Қызметләні яқшы ішләш үшін мәсуліетіні зіммі келіш, нәтиже артышқы тоғыр келеді. Мәсуліетіні зіммігі алмай, қылыдығаны қылмыса, ижра күчі, жәңгіварлық болмыса, жәңді мәғлуп болыдыған кеп. Мәсуліетіні зіммі келіш, нәтиже артыш үшін әқиқи тұтып, әмілі ішләш, баш жүкіріп, жапағы жыдап ішләш керек. Құрық кепсетіш, әміні іш қылмаслыққа әргіз болмайды. Мән, ғарби жин, шәрқи жин сұлалысыдегі қәлемдарланың құрық кепсетіп, ішіні ақсатқалық тоғырсыдегі екайыны көп қетім тылға алған едім. Ван Ян ұланың ішідегі вәкілдік шәқс болып, гепталлықта ешкім оныңғы тәңкіләлмейдіген. Ғарби жин сұлалысының ақырқы елдерді жәзуланың yol башчысы Шилы ләшкер тартып, Лояңғы хочым қылған. Ван Ян әмір ләшкер сүпті де қошуңға әгішіп, ұлағы қаршы жаза үріш қылған. Нәтижеде ұрышта мәғлуп болып,

әсірге түшіп қалған. Шила оныңдың ғарби жин сұлалысы қошонының мәғлұп болуш сәбәбінің сорығанда, о, әрхіл бағаны сәбіп білән өзіні ақлап, өзінің яш вақтыдың тартыпла акимет ішілерге қатнышып бақмағалығын айтқан. Шила оны әйіпләп, намың бүтін иқлымғы тарқалды. Сән яш вақтыңдылы ордығы кіріп, мұш яшқыча мойын вәзіпілән өтіген тұрықлық, ордының хакимет ішілерге қатнышып бақмаған дейсен ғой. Хакимет ішілерге бұзғынчылық қылғалық, ханны алдаш жинайты әмәс мұ деген. Кейін Шила адам әвәтіп, Ваньянның қалысына алған. Ваньян өлім алдыда әсірәт чекіп, өз вақтыда сақтылы қылмай беріліп ішілген болсам, бұ халық түшіп қалмастым деген. Реяллықты мұ, мұшында құрық кеп сатыдыған, әмілі іш қылмайдығалла наай түкіп. Мәселен, бәзілі кеп қылыш құста, әмілі ішіләшкі чолтта, шуарты олап қойыпла, қызметіні әмәлілештүрдім дейді. Ирадысыны еғізділ іпадылайды. Бәзілі сөйләтвазлық, шәкілвазлық қылып, дағдығы пайда қылып, ішіне қолының ұшыдылы қылыды. Яны бәзілі пасыплық, бошанлық қылып, әпләп-сәпләп күні өткізуді. Юқырдың сүріштірсе, аз тола медірлап қойды. Сүріштірмісе, іш қылмайды. Техімі ямыне, бәзілі қыл дегенні қылмай, қылма дегенні қылыды. Әтта юқырны алдап, төвендікілердің юшырып, сақты пәзілі қылыды. Бұй үлкіргеннің бұян, бәз жайларда юқымның алдын еліш тізгілләш, тәбі апетки тақа бұлтұрыш, экологиялік мойтны қоғдаш, бейхаттар ішләп чықырыш қатарлық жәтләді, ұндақ яке бұндақ мәсілілі көрілді. Тәшіріп, инықлынышча, бұның екі мойын бір сәбәп шо ке, бәзі қадырла ұстылда әмілетчіл болмыған. Қызметіні пұқты ішілмеген, мәсіліетіні әмәлілештірмеген. Мәсіліетіні зімі келіш білен нәтиже артыш бір бүтін кәуді. Нәтиже яратмағалықның өзі мәсіліетін зіміге алмағалық. Нәтиже артыш үшін чоқым мәсіліетін зімі келіш керек. Іш қылғанда әміше қауіп қатарғы ұшырап тұрдыған кеп. Жаһанда нәдімі ұн чүкіп тыныш аман, оңышлық болдыған іш болсын. Мұшында қауіп қатар болғаш қыла мәсіліетін зімі келіш қытоғыр келуді. Қызметінің әмісі шунча асан болса, әммілі адам өдісінің чықалыса, ондақта мәсулетінің зіміге іліштің тәкітләшінің немі ажиді? Шай үйлі көпінчі халлада мұшындақ болуды. Ишқылыштың қорққан сірі шунча асан чатақ чықыды. Зидиеттің әгіп өтіп кәтмекші болған сірі зидиет елінің шунча тосып қойды. Әксіче жанны тікіп қойып, тәвәккіл қылышқа, ішләшкі жүрәт қылып, ел вас барлықыны біліп тұрып, тақ чықыштек ирады білен әқиқи іш қылғандыла зидиет вә қиыншылықланы әл қылыш мүмкіншілік туғылыды. Мән Фуджанды ішілген вақтымда Фуджан өлкісінің орманчылық чоң өлкісі екелікке. Кән орманчыланың алтын тағ, күміш тағының бағырды яшап тұрықлық мұ, намырат тұрмыш кәчіруатқалықыны көзді тұтып, мүлік оқуқи тәвәліке иніқ болмасылық қатарлық төзілмә механизм мәсілісін әл қылыш үшін орман оқуқи түзімі ұслахатының елі қойшқы түрткі болған едім. Әйні чағда бұ ұслахатының елі қойшының қатыры бай еді. Асаслықы алдыңқы әсірінің 80-лері бәз жайлада дәлдірәқләні қалаймықан кесіш әқвалы көрілгелдіктен мәркәз тағыны айләгі бөліп беріш қызметіні вақтынчы тоқтатқан еді. Арадын 20 жыл өтіп кетті. Тағланы яны айләгі бөліп бергілі боламды ек, бұныңғы көпчілік бірнімі дейенмеді. Мән қайты-қайты ойлыныш арқылық, орман хоқуқи ислахаты, пұраланың жаны-жан мәнпәтігі мұнасуәтлік. Бұ мәсілі әл қылынмыса, зидиет аман бір күні партлап чықыды. Яныла қанчы балдыру әл қылынса, шунчы яқшы. Оның үстіге қытса тәрәқи қылса, деққалланың тұрмыш сәвиесі өссе, дәлдірәқләні қалаймыған кесіш амілері азы еді. Сиясет яқшы түзілсе, ұссыл тоғыр болсыла, қауіп қатарыны контрол қылғылы болуды деп қарды. Бір қарарғы келгенде екен, біз тағыны қандақ бөліш, дәрәқні қандақ кесіш,

Дарах юпырмақларының толық төкілешіні сақламайла қышкіріп болған еді. Шындақтыму, қыштеке қуяшының екішлік аптыпи адамге хозыр беғышлайды. Әмілияда сарғайған юпырмақла көзге челі қатты. Әр пәсілінің өзге түшілік жәліпкарлықы болуды. Бұрас. Шотапта алтын рәңлік тәбиет чоңқұр сүкітке бетіп, құшланың чаңылдап сайрашылары. Дымақы ұрлып тұрдыған нәм құш бұрақла. Көңіні көтірдіған мәйін шамалла, нәләгі тұрғайып болып, әмі нәрсі тәмкеллік тойыны шесиятығы патқан еді. Автомобилінің дерезі әйнекені ерім түшіріп, құяшының ақырқын нұрларығы өзін тұтқынынша қиялдан кетіп ататтым. Арқымдан келіп атқан шопырла менің езілен көлікімден безар болып, күчәп сигнал ұрып, яндап өтіп кетішті. Кішілік хаятта ішләшінілі әмәс тұрмыштың ғозырнышының беліш керек деп ойлаймен өзімче. Болып му, мұшындақ іштен түшіп, азады бір кәйпиятқы еге болғанда, әтрапке әмі нәрістің ғозыр ағылық. Қиялымның айғы үзілмейла қору алдығы кеп қалды. Кішілі құдды осы қайтышқан құшладек дәрвазын алдырап кіріп кетіші батады.

Автомобильный орнығы тоқтытып, лифтқа чықтым. Немешкікен бүгін бәкілі қиял парас боп қаған едім. Бәлкім, күшілі қауаның тәсірдің болушы мүмкен. Чүнке, күшта ауадын татып, әмі нәрсі соғышқа башлайды. Лекен, күшілік ноқтыдың еліп етқанда, біз еніла рухлық қызғын болушымыз керек. Әтрапынды келі бір-бірліп лифттен түшіп қалды. Әң ақырды мен түштім. Чүнкі үйім әң үстінге қабәті еді. Немешкі бұндақ егіз қабәтіні талығалықымны өзімі білмеймен. Мұш сәбәплік аялым қейлі ғачы мәндін рәнжеген. Тұрмышта тала шарқыл болуды. Әмісініңла мәқсәтлік болышына дайын. Әтіген ашқұшыны елбелешіні ұнтып қағашқа, ішік қоңғырқыны басты. Хейлден кен аялым келіп ішікіні ашты. Құлап қағамыттыңыз, дедім чақ-чақылып. Қазір ұқылайдыған жағым екен? Ошындақ дегенетше чырайымғымы қармастын ақысығы енді. Телефоны да қандақ тұр бір сын қойлып атқан еді. О, сафағы өзіні ташылап, сын көрішін дауымлаштырды. Оның ұдылығы келіп ұлтырдым. Өй іші жем-жет болып, тамақның едімі пұрамайды. О, телефонды баш көтірмеді. Бірдәм сақлап еқіп, құрсақның ашылығы чедімай, орнымдан тұрдым. Тамақ әкмедіңіз ма? Ол шындыла пешіні көтіріп маң қарды. Немі тамақ? Бүкетін аңлап күлгім келді. Бір ашқан деңгеп сорман, бір харған дейін дегендек, шотапта нервамды күштік бір ғыдығылыш пайда болған еді. Лекен ачықылмай күліп кеттім. Немі күлісіз? Деді о маңа ұмайым. Бір іші адыма кеп қалды. Ә, тамақ. Қосығыңыз ашметті? Әлбәтті, менің башқа үйім жоқ қой. Немандақ зәрді кеп қылдыған боп кеттіңіз. Ішкі адам үшін отайтан қазан қайнытып отырамын дедім. Әмсі аш үйремді оқ. Сізді аш үйрең демедім, сыртын епкірсіңізді болады қой. Мен қой сыртын епкіремін, сіз жо. Белі сіз қой, мен кеш тамақ емеймін, орықлау атымен. О, кепіні түгітіпла, яны телефонға берілді. Қарсам дойын көрбейтіпті. Дәбі-дәбілік сөзләбілен кішілік хайатқа тәбір беріп атқалла. Аллы қандақ малларыны мақтап көк көтіріп атқалла. Кәсіпе болмаған артыслары ол аған қысқы фильмді. Ишқылып, дойын бір түгемес жаған еді. Әрхіл идея, әрхіл иқындеке кішілінің өз кепіні йорғылтышылары өзілмейді. Кімнің тоғыра, кімнің хаталықығымы баға бәгілі болмайды. Хәм, оныңғы баға берілген адамы жоқ еді. Қейліғіце қалым ғаран халі тұттырдым. Аялым, менің бұл өйді балығымды ұнтып кеткенде кейді. Құрсығым тенімсіз көкірашқы башылды. Ұлттатқынымце сұтқы қарап маңды. Құру ішіде кәші тамақыны болдырақ еп болған бірнәтчі әр аялла айынып жүретті. Ашқаны кіріп тамақ бұйрыттым. Тамақ еватқалы асасын, яш әр аялла еді. Бәзләнің, азыр яшла өйді тамақ әтмейдіған болып кетті. Дейшкені аңғаттым. Лекен таза ирәшіп кетмәттікен мен. Аялымның қылықтары мені қайдадың ойынышқа мәшбір қалды. Айыл деген немі? Зады немі? Төттам бірнәтчі бала, есіл өй жағаздардың тәркіп тапсыла айылдың дерек беремді. Менінші айылы пәкәт етіп құпыдығанды орын болмастың, бәлкі мехір мұхаббәтінің жоғыламыстың ебарат бос керек дегенләні ойлады. Қиялымның айығы чықмайла кәйпиятым ласыды соғып кетті де, өй кіріп келіштін ялдейіп, бір бейсіп, ішке бейсіп, қорының ян тәрпедге өз таң бойығы чықып, бірден айланды.

0: Құрамыз. Шының білен бір вақытта сиясатны енжікіләштіруш, түзімні әмелейләштіруш, қарашны ұмымлаштіруш керек. Шының білен білі оқшымыған саға, оқшымыған райоларда әйхвалдың қавардар болып, құшылышқа алақыдар тәпсілі қайды сиясатларымы өзіксіз отырғы қойылды. Мәсілен, Doğru nikelinkilik sınaq qilish sübutini başqurish qaydasida ahvaldan xəbərdar bo'lib, qo'shilish to'g'risidagi belgilama intayin tafsili bo'lib, vakolatdan imzo qo'yishga qarata bir qator alohida shartlar ko'rsatildi.
1: Birodar, siz bu bexatarlik qolpig'ini nimish kiy olmay, toksiklik qesib qo'ysangiz.
2: Issiqda buningga toz ko'nalmadim.
1: Bu bexatarlik uchun emasmi?
2: Bek avarchilik ekan deb-chu, chechimni bayli yasab qantdim. Buni kelsam chechimni bes buzaydi degan.
1: Әй, чач, әрқанш печат болсыма, вәққа чыққанды башыны қоғды алмайды. Әмі бейхатарлық қалтықы, алтылық пәйтті, сіздің әжәлік зәқімді сақылап қалды мәсіма. Ойлап беғіңе, қайсы бәкірек әварчылық.
2: Тора, бейхатарлық мұйым. Токсикілік менгенде қалпақ кейшіні адет қылсақ болғырек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң юшырын қалыпны азайтыды.
3: Токсикілік менгенде бейхатарлық қалпықыны тоғыр кейбелім. Бейхатарлық қалпығы сізді қолдайды.
0: Тәбиет дүниесіндегі көріс сезгісі ән яқшы жанлықлар. Біріншісі бүркіт. Бүркіт мо хайванлардың көріс сезгісі дүниесінде ән жоғары орында тұрды. Оқшымайдыған жері шуки, бүркіт көзінің бір жіп алайды көріс әсасы бар. Бүркіттің көзі яна жер жүзіндегі жанлықлардың кішкене әрекеттерін өткір тұтып, yılan, тошқан яки итіс чашқыны қатарлық олжыларны анық фарқ етіп, интайн тоғры үкім қылыш ықтыдарыны намаян қылады. Ішкіншісі мүшік япылақ. Башқа нұрғын көшқұр хайванларға ұқсас мүшік япылақның көзі жүз қысмының алды тәрбеге жайлашқан болып, оларға оғылаш жарайында өзгеше тұйғы береді. Бұлыпмы қараңғы мұхитта мүшік япылақның ғайет зор көз қаршығы вә мол көріш таяқ жөйжәрісі оларны ажиз нұр шарайтығы маслаштырады. Gerçi onun da körüş piramida hüceyrisi kemçil bulsun mu, lakin bu dəl ulanın közdeki silindir sıman tüzülüşünü işe aşırıp, aciz nurğa səzgür inkas qaytırıp, keçedik hərkətini ularının ən yaxşı olcısı qaylandırgan. Üçüncisi, qısqışpaqı yaydıgan makaka maymuni. Uzun quyruqluq makaka maymunuğu təvə qısqışpaqı yaydıgan makaka maymuni, Şərqi Cənubi Asiya rayonunda kəng tarqalgan bulup, şəhər ətrafi və kəntlərdə pat-pat uçurab durudu. Қысқышпақ ейдіған макака маймынының юз сызықлары еніқ болып, өзгече хал қысыман көз чанықы құрылмысы, уланың көзіне алдығы ұдыл қарат алайды. Уланың қалтыс көрі шықтыдары әтті инсалады мейшіп күшуді. Бұ уланың ормалық тәркет қылғанда арлық вәрәнге тоғыры үкім қылышығы ярдан беруді. Төтіншісі хамелион. Әмегі тұнышлық нықапныш ұстысы хамелионның көз алмысының алайды құрылмысы, оны адеттің ташқыры көріш көтік егі қыған. Хамелионның үстінгі вә астынғы қапығының орныны кішік төшіклік күнісіман құрылма аған болып, бұ арқылық көз қарчықы әркен өткіліп, күтілләй оқшаш болмаған ішкі елінішіні мұстақыл көзі тәләйді. Бұ қыл көрі сезімі хамелионның хавадекі ашаратларыны тұтыштығы башламчы ғайландырған. Бәшіншісі Yolvas. Yolvas çoğun tipteki müşk ailesidik hayvan. Onun ötkür közü o oğlaştıkken boz bulmaydıgan ötkür vasıta. Yolvas peşini igiz götürgen çağda onun közü olcunu yukarı iniklikte izdeydu ve iz qoğlaydı. Müşk ailesidik hayvanlarının keçidi körüş ıqtıdarı nahayte yakşı. Yolvasın keçidi körüş ıqtıdarı insanların ikidin altı hessi küşlü. Onlarının közette karanğıdı çaknap durdu. Bunun səbəbi, köz almısının arqısıdaki körüş öcəyirləri aciz nurunu çoğaytıb, onlar niyə keçik gündüzdə yaxşı körüş qotik iqa qılıdı. Altıncısı, şəpərən. Umumi qaraşda şəpəranlarının körüş sezimi yaxşı əməstək göründü. Əməliyyət onda qəməz. Köpləgən ilmi tətqiqatlardan məlum buluşcə, şəpəran əməliyyəti yaman əməz körüş qotik iqa bulub, həqiqi türdə rotmitlişib kətməyən. Мәйлі көріш қоттының көп қылықы болсын, яке көзінің мүкемел түзіліші болсын, әтті көріш ақселінің нұрының өзгіршіге маслы ішчалықымы болсын, әмісі көріш қоттының шәпәрәнге болған мойымлықын ұспатлап берді. Кішінің дектіні текімі тартыдығын үші өке, бәз түрдегі шәпәрәнлі әтті көп сандығы сүт әмгі жайвалла көрәлмейдіған, ол тері бенәпші нұрыны көрәлейді. Yettincisi, çivin. Çivinning murakkab ko'zi nurg'un olti burchakli kichik ko'zlardan tarkib topgan yarim shar shaklli qurilma bo'lib, har bir kichik ko'z mustaqil tasvir hosil qilib, harakatni tez sur'atda suratga oladi hamda uni uzluksiz suratga parchalaydi. Bu xil alaydilik chivinning cho'ng mingisini tez suratda to'g'ri harakatchan surat hosil qilish imkoniyatiga ega qiladi. Hatto harakati tez jismlarmi uning ko'zidan qichib qutilolmaydi. Shundoq bo'lib qolmay, chivinning ko'rish sistemasi yana ultra binafsh nurni yes qila oladi. Оның үстіге инкас сүреті инсанларының инкас сүретідің 5 әсі тез. 8-інжісі ат. Атның көріш дайырысы ин дайын кен. Атның ішкі көзінің көріш бұлыңы 65 градус бұл.

болуду. Лекен диқат қылышқа арзидығыны шоке, варыс, әқтарлыққа варыслық қылышта төвендегі үш мұйым шәртіне хазырлышы керек. Бірінші, әқтарлық қанун тәрпідін қолдылыш. Пәкәт қанун тәрпідін қолдылдыған әқтарлыққыла варыслық қылышқы болуду. Әксіце, әгер әқтарлық қымар ойнаш қатарлы қанунғы қылап қылмышлар түпәйлідің пайда болған болса, қанун тәрпідін қолдалмайды. Варыслық қылғылы болмайды. Шының оқшаш бұ дилода қарыз бәргіжі білен қарыз алғычы ішкі тәріп өсім тоғырсы да еніқ пүтішмеген. Бұқыл әхвалда өсім тәшәбісі қанун тәрпідін қоғдалмайды. Шыңа шаучын қатарлықлар мұнасып өсім әқтарлықыға варыслық қыланмайды. Ішкенче, мұрас қалдырғычының әқиқи арзусыға хөрмәт қылыш. Әгер мұрас қалдырғычы хаят вақтыда қанунлық, күшке иге вәсиет яки Башқа язмы келішім түзген болса, әқтарлыққа варыстық қылыш мәсілсіні мұрас қалдырғычының хақиқи арзусы бойынша бір тарап қылыш керек. Навады бұндақ болмыса, Джунха Халық Чумуриді әқтелеп қанун дәсторды бәлгіленген варыстық тәртіпі бойынша бір тарап қылынуду. Варыстық салайтыны айдыңлаштырыш керек. Варыс өзінің варыслық хукукыға карта дәлел сыпат көрсетіш жавапкарлығыны үстіге елеші керек. Мәселен, сот мәхкемесіге тұққанчылық мұнасиеті іспаты қатарлық алақыдар материалларыны тапшырып, өзінің әқтарлыққы варыслық қылыш салайы деге иге ікәлікіні іспатлышы керек.

Бір үріш өйлі мұрас қалған болса, ақы ине атысыңыларға қандақ бөлінуду. Ван Дашанның шахмат құмар досты Джу Бовай вапат болып, ұзын өтмейлі, яны бір шахмат құмар досты Нью Бовай му кесел сәвәбідің вапат болды. Бұныңдың Ван Дашан наайты қайғырды. Оғли Ван Шаучан күчеп тәсәлі бәрді. Нью Бовайдың бір үріш өйлі мұрас қалған болып, ақы сыңыл, үшчейлінің мұрас тоғырсыдығы талаш тартышы бесіқмай, қошыларыны му биярам қылып әтті. Әсліде Нью Бовай чоң оғли Нью Йон білен білді тұратты. Өй Нью Бовайның намыды еді. Кәнчі оғли Нью Вей өйлік ұчақлық болғандың кейін бөлек болып тұрып, өйіні қотыны білен той қылғандың кейін тапқан пұлыға алғаны ді. Қызы Нью Мин бұрылла яттық болған, қиынатысы қиынанысы білен білі тұратты. Нью Мин білен Нью Вей өй атамның намыда. Қанундығы бәлгілімілер бойынша үшіміз таң бөлішіміз керек деп қарады. Бірақ Нью-Йон ұвалчылық ес қылып, өй герче атамның намыды болсы му, бірақ ата анамның халыдың шүнчі ел хабар алдым. Оның үстіге ізчіл белі тұрдым, өйіні маңа беріші керек деп қарады. Ондақта Нью-Бовай әрхотындың қалған үш өй пәрзенге қандық тәксімленіші керек. Мұрас пөліш мәселесі бұ дилу мисалыдығы ашқұшлық мәселе. Бірінші, оқшаш реттікі варыслар, варыслық қылыдыған мұрас өліші адетте бара вер болуду. Шуның білен білі, қанунда варыслық қылынғучыны асаслық күтіш мәжбуритіні ада қылған, яки варыслық қылынғучы білен білі тұрмыш кәчірген варысларға мұрас бөлгенде көпірек бөлінсі болуду деп бәлгіленген. Бұ дилу мисалыда Нью-Йон ызчыл ата-анысы білен білі тұрмыш кәчіріп, оларның халыдың көп ел хабар алған. Мұрас бөлгенде өзіге көпірек бөлішіні тәләп қылышқы хуқуқлық. Ішкенче, конкретлаштырып айтқанда Нью Бовай әрхотының мұрасы өйіні бөліш мәселесіге қарап бақайды. Нью Бовайның үйде Нью Йон ызчыл ата-анысы білен білі тұрған. Мұрасыны бөлгенде баравар бөліш асасыда ішлеп чықырыш вә тұрмыш ихтияжыға пайдылық болушы. Мұрасының үніміге зиян етмеген болушы керек. Өй бөліш әпсіз болған мұрас болып, бағағы сұндырыш, лайықыды толықлымы беріш, яки ортақ игдарлық қылыш қатарлық ұсулар білен бір тарап қылынысы болуду. Шуның білен білі, Али Халық Сот Мәккемісінің Чунха Халық Чумуритінің варыслық қануныны ізчылаштырыш, ижра қылышқы дайыр бір қанчы мәселі тоғырсыдыкі пікірінің 58-ci мады.

Қайта ятлық болған құтыны бұрынғы ерінің мұрасыны өзі қалығанша бір тарап қылсы боламды. Вандашанның нәуірі сығынысы Гауленнің тұрмышы ізчіл яқшы әмәс еді. Әң дәсләпті ері Года білән той қылғанда ішкісінің ешінімісі ең болып, қейнатысы қейнанысының ішкей ғызлық кесек үйді білі тұрышқы мәжбір болды. Әрхотын ішкейлен 3 ел тұрышыш арқылық азырақ пұл тіпіп өй селіп алды. Гаулен пәрзентік болалмағашқа ізчіл балысы ең еді. 2015-лі Годаның атанысы кеселік сәбәбідің елгір кейін вапат болып, оларының мұрасыны Года білән Гоэр тәң бөлішді. 2018-лі Года іш орнада тасадыбі хадесігі ұшырап вапат болды. Бір елден кейін Гаулен башқы біріге ятлық болып, бұрынғы кәніттен көчіп кәтті. Гаулен көчіп кәткенден кейін Гоэр хотыны білән білі Гаулен білән Годаның үйіге көчіп кірді. 2021-лі Гаулен бұрынғы кәнітке қайтып келіп, үйіні кәнітке деққан Лисылға ижарыға бәрмәкші болғанда, Гоэр өйдің көчішіні рәт қылып, Гаулен башқаларға яттық болған, бұ өйінің игідарлық ұқуқуға мән варысы қылшым керек деп қарады. Гаулен қануны түшенмегешке нәуірі ақсы Вандашандын мәсләхәт сорыды. Ван Шаочан бұ ішіні аңлығандын кейін өй Гауленнің игідарлықыды болышы керек деп қарады. Ондақта Ван Шаочанның дегені тоғыр мұ? Гаулен өйіні бір тарап қылышқа хуқуқлық мұ? Хотыны қайты ятлық болса, бұрынғы ерінің мұрасыға варыслық қылышқа ұқықлық болуш болалмастығы бұ дилон мисалыдегі ашқұшлық мәсілі. Алды білән Года мұрасының игідарлық ұқуқи мәсілісіні айдыңлаштыру өлішіміз керек. Әқтәліп қанун дәсторыда әрхотынның өйленіш мұнасуеті давамныш отқан мәзгілді, ерішкен мал-мүлік әрхотынның ортақ мал-мүлікі есаптанады. Әрхотынның ортақ игідарлықыды болуды деп бәлгіленген. Әрхотын ортақ мал-мүлкіні барабар бір тарап қылышқа хуқуқлық. Бұ дилон мисалыдегі өй Гаулен білән Года той қылғандан кейін бірлікте салған. Әрхотынның ортақ мал-мүлкіге тәуе. Әрхотын ішкелісінің өйінің еріміге игідарлық қылыш хуқуқы бар. Года өлгенден кейін мәзкур өйінің еріміге игідарлық қылыш хуқуқы оның мұрасы есаптанады. Гаулен Года өлгенден кейін қайты ятлық болған. Қайты ятлық болушының алдыда Гаулен Годаның бірден бір бірінші реттікі варысы болу сүпті білән, Годаның мұрасыға қанун бойынша варыслық қылыды. Яғни өйінің қалған еріміге варыслық қылыш хуқуқы ие. Әсліде өзіге тәуе еріміге варыслық қылыш хуқуқын қошқанда, мәзкур өйінің барлық игідарлық хуқуқы Гауленге тәуе. Гоэр Годаның қанунды белгіленген ішкінші реттікі варысы. Бірінші реттікі варыслар болған әхвалда Годаның мұрасыға варыслық

Сөйлемлік радио алғучыла, яқшы тұрдыңла мұ? Шу тапта ғызырыңлады болуатқыны Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программасы. Еңі бір күнде еңі күйлі сізге әмірі болсын. Нақшы музика, рухның озықы, чарчыған қаліплерінің тәшналықыны қандырдыған мәневи бұлақ. Аяжанғы толған дыллаға пәрваз ата қылыдыған фонтан. Құшаллық дәмлеріңізді күй алын. Чарчыған пәйтлеріңізді күйгі құлақ селін. Аяттың гүзел дәмлерді нақшы музика үміт күт олған жүшкін қаліплерге ғозыр беғішлайды. Сіздің мәневи тәшналықыңызды қандырдыған яңырат нақшыла сәрхіл күйлі үзілмәс мелодия программымызда. Қенуындақта бұл музыка гүлзарлықығы қадам бейсінде есіл күйләнің порек ачқан чечәкліри, діліні яйрытыдыған құшпырақлардың хозырлынып, аятыңыздың жошқын пәйтлерді текімі зор жаса.

Сүйемлік достар, шотапты программымызды алмаштыруатымыз. Тұрмышта ғайда сіз жирақтың мәптін болған мәнзірлі, оныңғы қанчы екілашқан сірі, тұйғыңызды ке секрей күшіні оқытып қойған болуш мүмкін. Тұрмышты ке тәліп көзіміз білен көрдіған мәнзірлі әмі әм Мәлім арлық ташлап, көріш дайырымызда лазымы йоқ, яке бізді биярам қылыдыған тәпсилатланы қырәләштіріп, қалбімізді құшаллықы башлайдыған, шу көңілімізді әмін тапқыздыған рәңләні көрішіміз керек. Сіз тұрватқан шу жай, сіз көріватқан тағының әйвәттік мәнзірсе, ән гәуділіндіған жай болышы мүмкін болғыны дәк, қарыш тәрәпіне толық түшенмегендікі халытыңыз, бәлкім сіз күзтіватқан шу адамның ән ярқын халыты, яки етерлік әхвалы болышы мүмкін. Қысқысы, бізге тұрмыштыки ән еніқ тәпсилат әмәс, ән гүзел тәпсилат керекликіні тонып еткенімізді, аятымызда құшал дәқиқілі көпейді. Шындақ бір сөз ба? Әйнекі еқылашқан сере, тыныкыңыз оны қырәләштірді. Шуңа, еқін амрақ адамларыңыздың көзге бәк кірмам ба? Муапық арлық ташлан, арлық сақлыған әр нәсі гүзелдір. Қенемізсе гүзел күйлеріміз әр вақыт сілә үшін яңырайды.

Сүйімлік достылар, программымыз қайтып келдіқ. Әмдеке қымметлік дәмлерімізді біз бәқт әққіді тоқтылып өтмекче. Мұшы бәқт әққіді кеп болғанда, мұндақ бір екайы ядымызға келуді. Бір кішінің аметі оңдың келіп, на айты чоң, әм чырайлық бір мәрвайты болапты. Бұл мәрвайтының жүзі дә кішіккені бір дағыва кен. Бұныңдың оның көңілі ерін болып, әгер мұшы мәрвайтының жүзідеке бұл дағыны қырып чықырып әссәм, о дүния бойынша әң чырайлық, әң қымметлік нәрсеге ойылнамы деп ойлап, мәрвайтының жүзідеке дағыны қырыпты. Әмма бұл дағы чықмапты. Шының білән оның атчығы келіп, дағыны йоқтыш үшін мәрвайтыны қырый беріпті. Дағ ақыры йоқапты. Бірақ мәрвайтымы қырылы беріп, ешніміз қаммай, керексіз бір нәрсеге айынып қапты. Аят әсілділі гүзел. Тұрмыш аман бәқтиярлық жилвесігі чөмген болуды. Әмма бәзілердікі қана әссізлік әмеше ұланы бәқттің мәхрім қалдырды. Бәқтіні байқаш, бәқтіні қадірләш, оныңдың қанығы бәхірман болуш, еніла әр бір кішінің қалып гүзәлікіге, тұрмышны қанаатчалық, тұрышчалық білән қызғын сөйіш, сөймәсікеге бағлық болған болуды. Әлбәтті, әміміз бәқтіке интіліміз, әміміз бәқтік болушты ойлаймыз. Бірақ ойлап бақылған болсақ, бәқтіне біз ирақтың іздемәсікіміз керек. О пәкәт біздің ес қылышымызға мұқташ. Әрбір аңлығы жылдырымызға бәқтінің яр болушын үшін қалбіміздің үміт қылымыз, қыны гүзел нақшыларымыз давам ісіле үшін.

сүйімдік радиоан ұштосыла, әші тапты программымыз дамыны шығатыды. Ана балысығы шындақ тәпті. Өті ватқан күлдіріңдің құшалмы сән балам, өзіңдің пат-пат шыны сорап тұр. Күлдірің мәнілік, әхмиетлік өті ватамды. Кәшті құқлаш алды да, шу күлдік ішілеріңні бір құр ойлап кө. Мәктепті немі үгендің? Қанчелік білімні өзләштір әлідің? Мәктепте достырың білән көңілік ойныдың мұн? Кімләгі яқшы муамелі қылдың? Кімләгі қопал муамелі қылып, кімләнің көңіліні ағырттың? Ата-анаңның саңы еткізген мекірбалықыға қайтырғыдек жауап тапалыдың мұн? Бүгінің мәнілік өтті мұн? Кімдің құшал боп сән? Кімні құшал қып сән? Әгер мұшылаға өзің қанаат тасыл қылалығы дек жауап тапалыған болсаң, вақтыңны мәнісіз ішілаға сәріп қымап сән. Бұл хайатың гүзәлік ішіді дауымны шевейтіп тұм. Демек, қысқа хайатта әмедің мұхим болғыны, бір күнің өссе, бір күннің өткенеге қанаат қылыш әмәз, бәлкі шу күннің өзіні қымметке, мәнаға, әхмиетке иғіп яшаш. Hayat ötken küllər bilən əməz, bəlki əst qalan küllər bilən teximi güzəl. Şonlaşqa radio anlaq ulturğan barlıq dostlar ışındaq deymən ki, bu qımmətlik hayatınızni rəngdarlıqı iki qılış qıtırışın. Hər bir gününüzni, hər bir saitinizni mənilik ötküzün. Əlbəttə, bu bir saatinizdən bu mənilik ötüşünü çin qalbimizdən ümit qılımız, bu bir saatdə Programı dəmlərimiz sizgə ən əhmiyyətlik dəmlərin ataqı olsun. Qəni ondaq bolsa, güzəl naqşılarımız hazırqı güzəl vaxtınla üçün.

Сүйімдік достар, шу тапты программымыз дамлышы батуду. Шындақ деп айталаймыз ке, кішілік хайатта әкілдік кішілі әзелдің башқыладың ағырмайды. Шүнкі ұланың ағырнышқы мұқтаж болыдыған іші болмайды. Немі үшін? Ұла әмілиетке жүрәтлік білән үзіліне әләйді. Тұрышчалық арқылық ғайысыны әмілиетке айландыралайды. Күтішке ва башқыланың іш ағырдышығы таянмайды. Муапақиятның дайым үн-түнсіз юзбердіғалық ғышын өді. Әдісіла башқыладың ағырнып жүрейдіған, әр ішта бағаны сәвәптің баш көтіренмейдіған кішіні еч кім яқшы көмейді. Чүнкі ұндақ кіші нәгілі баса пасып тәсірләні пейда қылыды. Өзініңлі әмәс башқыланың мұ кейпиятығы тәсір көз туды. Шонлашқа радио аңлап олтырған барлық достлағы үшіні деймен ке, әр вақыт актив позицияды яшан, әр ішқа күліп бекін. Бұ хайатта еч қандақ бір іш сіздің көңілсіз болушыңызға әрсімейді. Шоңа кішілік хайатта әқыллық болуң, башқыладың ағырынмаң, башқыладың ағырнышқы тоғыр кәсе, пәкәт өзіңізділі ағырның. Қынындақ болса, күліп олтырып, екімлік көйлерімізге давамлық дегет қылады.

Тәнтәрбия мұлазымыдыны теғымы дәл жайды қылып, тәнтәрбия істималыны теғымы қолайлықлаштырып елгері сүрді. Еңліқ яртеш теғымы жанлық болды. Мүшк иық ызнеки, юлтыз балысы ойыншығы. Дөләт командасы базағы саған юқарқығы оқшаш, мұңғы еқін алайды ижазәтлік мәсулат тәнтәрбия істималы вә мұлазымет көргезмі районы нағайды алқышқы ерішті. Топ палықы, топ айықы, кейім кечек қатарлық тәнтәрбия бойымлары көпчілігін жәліп қалды. Бұның ішіде Джунгу Дөләт командасының алайды ижазәтлік мәсулат көргезмі орны толымы өзгече. Көргезмі районығы кіргенімізді тамға Джунгу тәнхәркетшілерінің сүріті есіліған болып, сүріттікі бойымламы кішінің алайды дейқтіні тартыды. Пәйтоп тәнхәркетшісі Жаңның мүшкейік ұзнекіні көтіру аған. Екі тақтыда қарты еліш тәнхәркетшісі Су Емін Шыңзай қончығыны есілі аған. Трамполин тәнхәркетшісі Хы Винна зәңгер фарфор хүнер сәнет бойымларыны көтіру аған. Шыңзай қончығы оғыл балының образы болып, О, тәнәркәтчілінің сәбдіші деп атылыды. Дөләтлік тәнтәрбия баш идарысы тәнтәрбия әсуап жабдық мәркезінің алақыдар мәсулі Шүйгомін мұндақ деді. Әрбір кәсіпнің өзінің дөләт командасы болыды. Еңіліқі интілдіғаланың әмісі бір-бірінің сәпташлары. Шүйгомін мұндақ деді. 2023 жылдың бойын, Джунгу дөләт командасының алайды ижазәтлік мәсулаты 14-дегі мыңға яқын мәсулатны базаға салды. Бұның ішіде тәнтәрбия түрі білен мүшік иық бірләштірілген чәлік сандығы өзіне кәң алқыш керішті. Біз кәсіби гүзел сәнәт өмекі білен бірлішіп, мүшік иықның ұмақлығы білен әр қайсы түрлінің алайдылығын бірләштірдің. Мәсулат базағы селініші біләлі талышып сетіп еленді. Көргезмі орнадығы қызметчі қадым мұндақ деді. Жаңсу өлкілік тәнтәрбия кәсіби ғорухиму өзінің алқышлық мәсулатыны еліп келді. 13 шәрге бір-бірләп мас келдіған юң ойыншықла нағайды көзге тіліқіп тұрды. Сужуның қысқышпақысы білән даңқы чықып, қысқышпақы дуду деп аталған, Нәнжіңнің тұзлық су өдігеге тәхліт қылынып, өдәк дуду деп аталған, Ушиның сулық шаптулы білән татлық дуду деп аталған қонжақла 3-ші айда тұнжық қитым тарқытылып, 2 күнділі сетіліп болды. Бұл қитымқи тәнтәрбия көргезмісті біз му нұрғын заказ талоны тапшырып алдық. Тәнтәрбия ярмәңкісі тәнтәрбия бойымларыны көргезімі қылыш көзінге болыплы қанмай, ене кәсіп алмаштырыш сұпсы. Юрішләштіріп өткізілген 5-ші нөвәтлік тәнәркет бойшылығы еғінада тәнәркет бойшылығы қымытыны қайты ярдыш. Алақы тору сұпсы тәнтәрбия істималыны жаландырыш қатарлық темыла қызғын мұназыры қозғыды.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмәт кылып Әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922 елі Яурупады оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны манымушын тақшып адылыген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойча бірден-бір ән ұлғар партия. О, пұрылтариат партиясы. Япон басқончыларға қаршы тұрышты чым тұрған. Япон басқончыларға қаршы ұрышны адақчы дамнаш тұрған партия. Яшлағы қас, алғы ілгірләуатқан, хәлқыра әхмиетке ие партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш,

Бір үріш өйлі мұрас қалған болса, ақы ине атысыңыларға қандақ бөлінуду. Вандашанның шахмат құмар досты Джу Бавай вапат болып, ұзын өтмейлі, яны бір шахмат құмар досты Нью Бавай му кесел сәвәбідін вапат болды. Бұныңдың Вандашан наайты қайғырды. Оғли Ван Шаучан күчеп тәсәлі бәрді. Нью Бавайдың бір үріш өйлі мұрас қалған болып, ақы сыңыл, үшейлінің мұрас тоғырсыдығы талаш тартышы бесіқмай, қошыларыны му биярам қылветті. Әсліда Нью Бавай чоң оғли Нью Йон білен білді тұратты. Өй Нью Бавайның намыды еді. Кәнчі оғли Нью Вей өйлік ұчақлық болғандың кейін бөлек болып тұрып, өйіні қотыны білен той қылғандың кейін тапқан пұлыға алғаны ді. Қызы Нью Мин бұрылла яттық болған, қинатысы қинанысы білен білі тұратты. Нью Мин білен Нью Вей өй атамның намыда. Қанундығы бәлгілімілер бойынша үшіміз таң бөлішіміз керек деп қарады. Бірақ Нью Йон уолчылық іс қылып, өй герче атамның намыды болсы му, бірақ ата анамның халыдың шүнчі ел хабар алдым. Оның үстіге ізчіл белі тұрдым, өйіні маңа беріші керек деп қарады. Ондақта Нью Бавай әрхотындың қалған үш өй перзентке қандық тәксімленіші керек. Мұрас бөліш мәселесі бұ дилу мисалыдығы ашқұшлық мәселе. Бірінші, оқшаш реттікі варыслар, варыслық қылыдыған мұрас өліші адетте бара вер болуду. Шуның білен білі, қанунда варыслық қылынғучыны, асаслық күтіш мәжбуритіні ада қылған, яки варыслық қылынғучы білен білі тұрмыш кәчірген варысларға мұрас бөлгенде көпірек бөлінсі болуду деп бәлгіленген. Бұ дилу мисалыда Нью Йон ызчыл ата-анысы білен білі тұрмыш кәчіріп, оларның халыдың көп ел хабар алған. Мұрас бөлгенде өзіге көпірек бөлішіні тәләп қылышқы хуқуқлық. Ішкенче, конкретлаштырып айтқанда Нью Бавай әрхотының мұрасы өйіні бөліш мәселесіге қарап бақайды. Нью Бавайның үйде Нью Йон ызчыл ата-анысы білен білі тұрған. Мұрасыны бөлгенде баравар бөліш асасыда ішлеп чықырыш вә тұрмыш ихтияжыға пайдылық болушы. Мұрасының үніміге зиян етмеген болушы керек. Өй бөліш әпсіз болған мұрас болып, бағағы сұндырыш, лайықыды толықлымы беріш, яки ортақ игдарлық қылыш қатарлық ұсулар білен бір тарап қылынсы болуду. Шуның білен білі, Али Халық Сот Мәккемісінің Чунха Халық Чумуритінің варыслық қануныны ізчиллаштырыш, ижра қылышқы дайыр бір қанчы мәселі тоғырсыдыкі пікірінің 58-ci маддысы дұму, Халық

Қайта ятлық болған құтыны бұрынғы ерінің мұрасыны өзі қалығанша бір тарап қылсы боламды. Вандашанның нәуірі сығынысы Гауленнің тұрмышы ізчіл яқшы әмәс еді. Әң дәстәпті ері Года білән той қылғанда ішкісінің ешінімісі йоқ болып, қиын атысы қиынанысының ішке ғыздық кесек үйді білі тұрышқы мәжбір болды. Әрхұтын ішкейлен 3 ел тұрышыш арқылық азырақ пұл тепіп өйіз еліп алды. Гаулен пәрзен тек болалмағашқа ізчіл балысы йоқ еді. 2015-лі Годаның атанысы кеселік сәбәбідің елгір кейін вапат болып, оларының мұрасыны Года білән Гоэр тәң бөлішді. 2018-лі Года іш орнада тасадыби хадесігі ұшырап вапат болды. Бір елден кейін Гаулен башқы біріге ятлық болып, бұрынғы кәніттен көчіп кәтті. Гаулен көчіп кәткенден кейін Гоэр хотыны білән білі Гаулен білән Годаның үйіге көчіп кірді. 2021-лі Гаулен бұрынғы кәнітке қайтып келіп, үйіні кәнітке деққан Лисылға ижарыға бәрмәкші болғанда, Гоэр өйдің көчішіні рәт қылып, Гаулен башқаларға яттық болған, бұ өйінің игідарлық ұқуқуға мән варысы қылшым керек деп қарады. Гаулен қануны түшенмегешке нәуірі ақсы Вандашандың мәсліхәт сорыды. Ван Шаучан бұ ішіні аңлығандың кейін өй Гауленнің игідарлықыды болышы керек деп қарады. Ондақта Ван Шаучанның дегені тұғыр мұ? Гаулен өйіні бір тарап қылышқа ұқуқлық мұ? Хотыны қайты ятлық болса, бұрынғы ерінің мұрасыға варыслық қылышқа ұқуқлық болыш болалмастықы бұ дейлің месалыдегі ашқұшлық мәсілі. Алды білән Года мұрасының игідарлық ұқуқи мәсілісіні айдыңлаштыр білішіміз керек. Хәқтәліп қанун дәсторда әрхотынның өйліниш мұнасуеті давамныш отқан мәзгілді, ерішкен мал-мүлік әрхотынның ортақ мал-мүлікі есаптанады. Әрхотынның ортақ игідарлықыды болуды деп бәлгіленген. Әрхотын ортақ мал-мүлкіні барабар бір тарап қылышқа ұқуқлық. Бұ дейлі мысалыдегі өй Гаулен білән Года той қылғандың кейін бірлікті салған. Әрхотынның ортақ мал-мүлікі кетәбі. Әрхотын ішкелісінің өйінің еріміге игідарлық қылыш ұқуқы бар. Года өлгендің кейін мәзгүр өйінің еріміге игідарлық қылыш ұқуқы оның мұрасы есаптанады. Гаулен Года өлгендің кейін қайтыятлық болған. Қайты ятық болышының алдыда Гаулен Годаның бірдің-бір бірінші рәттікі варысы болу сүпті білән, Годаның мұрасыға қанун бойынша варыстық қалыды. Яғни өйінің қалған еріміге варыстық қылыш ұқуқығы иге. Әсліда өзігі тәвәй еріміге варыстық қылыш ұқуқыны қошқанда, мәзгүр өйінің барлық игідарлық ұқуқы Гауленге тәвәй. Гоэр Годаның қанунды бәлгіленген ішкінші рәттікі варысы. Бірінші рәттікі варыслар болған әхвалда Годаның мұрасыға варыстық қылыш ұқуқы болмайды. Гауленнің қайты ятлық болышының өйіні бір тарап қылышыға тәсір етіш етместіке, бұ дейлі мысалыдегі ядролық мәсілі. Әқтәліп қанун дәсторда әрхотын ішкейләндің бірі өзі варыслық қылып ерішкен мал-мүлікіні бір тарап қылышқа ұқуқлық. Әрқандық тәшкілат яки шәхісінің арылышыға йол қойылмайды деп бәлгіленген. Шұныңға асасланғанда Гаулен өйіні бір тарап қылышқа ұқуқлық. Мәйлі игіліп алсын, ішләссін, яки сатсын, әрқандық шәхісінің арлышыш хұқуқы болмайды.

аңлаватқаныңла Мәркізі Халық Радио Станциясының Бейжіңден беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

аңлаватқаныңға Мәркізі Халық Радио Станысының Бейжіңдің беріп атқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

Үгінішні білген адам ән бәқтлік. Үгініш yolu da ıждахат білен ызданыватқан, ызданыш дамыда алғы үлгірләуатқан радиоаны бұчыла. Мүші вақтанла хайырлік болсын. Бүгінке үгініш программымызда аңышаланып қаршалымыз, мән Арапат Өсенга. Біз бүгінке үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лі 9 айының 1-ші күні Мәркізі Комитет партия мәктібінің күзлік оқыш мәусімі 30 яш, яш кадрларны тәрбиелеш курсының ечіліш мұрасымыда қылған, тірішіп чоң ішланы қылалайдыған, мұйым вәзіпіләні зімісігі алалайдыған таянч ұқтысасладың болыш керек намлық сөзінің бір қысмыны аңыдымыз.

әшкер тартып, Лояңғы хочым қылған. Ваң Ян әмір ләшкер сүпті де қошуңға әгішіп, ұлағы қаршы жаза үріш қылған. Нәтижеде ұрышта мәғлуп болып, әсіргі түшіп қалған. Шила оныңдың ғәрби жинсулалысы қошуңының мәғлуп болуш сәбәбінің сорығанда, ұ әрхіл бағаны сәбіп білен өзіні ақлап, өзінің яш вақтыдың тартыпла акимет ішілерге қатнышып бақмағалығын айтқан. Шила оны әйіпләп, намың бүтін иқлымғы тарқалды. Сән яш вақтыңдылы ордығы кіріп, мұш яшқыча мойын вәзіпілен өтіген тұрықлық, ордының хакимет ішілерге қатнышып бақмаған дейсен ғо. Хакимет ішілерге бұзғынчылық қылғалық, ханны алдаш жинайты әмәс мұ деген. Кейін Шила адам әвәтіп, Ваң Янның қалысын алған. Ваң Ян өлім алдыда әсірәт чекіп, өз вақтыда сақтылы қылмай беріліп ішілген болсам, бу халық түшіп қалмастым деген. Реяллықты му, мұшында құрық кеп сатыдыған, әмілі іш қылмайдығалла наай түкіп. Мәселен, бәзілі кеп қылыш құста, әмілі ішләшкі чолта, шуарты олап қойыпла, қызметіні әмәлі ілештүрдім дейді. Ирадысыны еғізділ іпадылайды. Бәзілі сөйләтвазлық, шәкілвазлық қылып, дағдуғы пайда қылып, ішіне қолының ұшчудылы қылыды. Яны бәзілі пасыплық, бошанлық қылып, әпләп-сәпләп күні өткізуді. Юқырдың сүріштірсе, аз тола медірлап қойды. Сүріштірмісе, іш қылмайды. Техімі ямыне, бәзілі қыл дегенні қылмай, қылма дегенні қылыды. Әтта юқырны алдап, төәндікілердің юшырып, сақты пәзілі қылыды. Бұй үлкіргеннің бұян, бәз жайларда юқымның алдын еліш тізгілләш, тәбі апетк тақа бұлтұрыш, экологиялік мойтны қоғдаш, бейхатар ішләп чықырыш қатарлық жәтләді, ұндақ яке бұндақ мәсілілі көрілді. Тәшіріп, инықлынышча, бұның екі мойын бір сәбәп шо ке, бәзі қадырла ұстылда әмілетчіл болмыған. Қызметіні пұқты ішілмеген, мәсіліетіні әмәлілештірмеген. Мәсіліетіні зімі келіш білен нәтиже артыш бір бүтін кәуді. Нәтиже яратмағалықның өзі мәсіліетінің зіміге алмағалық. Нәтиже артыш үшін чоқым мәсіліетінің зіміге келіш керек. Іш қылғанда әміше қауіп қатарға ұшырап тұрдыған кеп. Жаһанда нәдімі ұнч көп тыныш аман, оңышлық болдыған іш болсын. Мұшында қауіп қатар болғаш қыла мәсіліетінің зіміге келіш қы тоғыр келеді. Қызметінің әмісі шунча асан болса, әммілі адам өдісінің шықалыса, ондақта мәсіліетінің зіміге еліштің тәкітләшінің немі ажиді. Шәйілі көпінші халлада мұшындақ болуды. Шықылыштың қорққан сірі шунча асан чатақ шықыды. Зидияттің әгіп өтіп кәтмекші болған сірі, зидият елінің шунча тосып қойды. Әксіче, жанын тікіп қойып, тәвәккіл қылышқа, ішләшкі жүрәт қылып, елвас барлықыны біліп тұрып, тақ чықыштек ирады білен, әқиқи іш қылғандыла, зидият вә қиыншылықланы әл қылыш мүмкіншілік туғылыды. Мән Фуджанды ішілген вақтымда, Фуджан өлкісінің орманчылық чоң өлкісі екелікке. Кән орманчыланың алтын тақ, күміш тағының бағырды яшап тұрықлық мұ, намырат тұрмыш кәчіруатқалықыны көзді тұтып, мүлік оқуқи тәвәліке иніқ болмасылық қатарлық, төзілмә механизм мәсілісіні әл қылыш үшін, Орман хоқуқи түзімі ұслахатыны елу қойышқы түрткі болған едім. Әйні чағда бұ ұслахатыны елу қойышының қатыры ба еді. Асаслықы алдыңқы әсірінің 80-лері бәз жайлада дәлдірәқләні қалаймықан кесіш әквалы көрілгәліктен мәркәз тағыны айләгі бөліп беріш қызметіні вақтынш тоқтатқан еді. Арадың 20-нәтчілі өтіп кетті. Тағланы, яны айләгі бөліп бәргілі боламды йоқ, бұныңғы көпчілік бірнімі дейенмеді. Мән қайты-қайты ойлыныш арқылық, орман хоқуқи ұслахаты пұраланың жаны-жан мәнпәтігі мұнасуәтлік. Бұ мәсілі әл қылынмыса, зидият аман бір күні партылап чықыды. Яныла қанчы балдыру әл қылынса, шунчы яқшы. Оның үстіге қытса тәрәқи қылса, деққаланың тұрмыс сәвиесі өссе, дәлдірәқләні қалаймықан кесіш амілері азиыды. Сиясет яхшы түзілсе,

ұсыл тоғыры болсыла, қауіп қатарыны контрол қылғылы болуды о, деп қарды. Бір қарарғы келгендейкен, біз тағыны қандақ бөліш, дәрәқні қандақ кесіш, пұлны нәдін тепіш, ялғыз айләні қандақ қылыштың ибарат, бұ төт қиын мәсіліні тұтып тұрып, чоңқыр тәжіріп, тәтқи қылып, қайт-қайты дәліліп, қаратмылығы иге ұслахат тәдбірлеріні отырғы қойып, мәмлекет бойынша өлкі дәржілік орман ұслахаттығы дайыр түнжі өджетін шәкілләндірдіқ. 2008 жылы мәркезінің 10-нші номерлық өджеті де Фужен өлкісінің орман ұслахаты тәжірбесі өмімізлік қобыл қылынды. Шықылышта жасаратлік болуш, әмәл тұтышта мәсуліет жан болуш керек. Партия ва халық пайдалықлы іш болады екен, қиыншылықтан баш тартмай, мәсуліеттен қашмай, дадылық, қаттилік білен ішлішіміз керек. Разымен жан берішке болса, әлгі пайдалық. Баш тартмай мен апеттен яттур, маңы сақтылық деген әні шо. Іш қылыш, ұслахатын тұтышта, мұқарар алда, азырқы мәнпәт әндесігі чекілідіған, бәзілінің пішліқығы тегідіған кеп. Нәтижеде бәз талаш тартышла келіп чықыды. Іш қылыш, ұслах қылыш, зидиетні әл қылышта бәз талаш тартышладын. Әтта топ тәнләдін қалы болыш дәс. Ташны суғы ташлысақ, долқын пайда қылған ерді, бірер ішні ожытық чықырышның оңышлық болышы мүмкін мұ? Талаш тартыштың қорқып түгілі веліп, қылышқы тегішлік ішланымы қылмаслық, коммунистлады болышқы тегішлік позиция емес. Әр қайсы тарап тікеләнің талаш тартышығы соғыққалық білен муамылы қылыш. Оны ақыланылық білен тәхіл қылыш керек. Тоғыр ішкелікі жәзімләштүрілген, әмілет тәріпідімі ұспатланған іштің әргіз ваз кешмәсілік керек. Овалчылық ұшырсы ма, тіл аханет аңлысы ма, манған елудің қайтмаслық керек. Шының білен білі, гуманның түгітідіған, ортақ тоныш асыл қылыдыған қызметләні яқшы ішіліп, түшініш вә қоллашыны әң зор дәрджіде қолғы кәлтүріш керек. Башқыланың тәнкеді орылық болса, оны кәмтерлік білен қобыл қылып, пағал түзітіп, қызмет лайесі вә сиясет тәдбірләні текімі ілмі, текімі мүкемел қылыш керек. Шықылышта ираде, шыдамчалық, өзіні тізгілләш ұқтыдары ентайым ойым. Жүрәтлік, парасәтлік болуш ентайым ойым. Нұрғын ішләні ұзчыл давамлаштырып, ожытқы чықарсақла, талаш тартышла өзлікідін түгейді. Төтінші, принципті чыңтұрыш, дадылық білен күрәш қылыш керек. Принципті чыңтұрыш, коммунистланың мойым қысылды. Бір қадырның лаяқатлік яки лаяқатлік әмәстікіні өлчейдіған мойым өлчем. Азыр бәз қадырла, инақлық әмідің әла дегені қата түшіні біліп, әдісіла кән қорсақ болыш, инақ өтішіні тәкітіліп, яқшычақ болып, сияси принципал мәселелерді мүжмәлік қылып, чоң хәк, чоң нахәк мәселелерді аңлық мөтевер болу біліп, начар хадісіле білен қар болмай ватуды. Яны бәзілі, жахансазлық, юмылақ тауызлы қылып, гәп қылыш, іш қылышта, ішнің келішіге, вәзиетнің елініші қарап, долқонғы бекіп, иқы ватуды, шамалғы бекіп, иғы ватуды. Бұ, партивілік принципіғы қылап, оны қатты түздіш жәрді. Коммунистлар үшін айтқанда, яқшычақ әпенді әқиқи яқшы адам емес. Яқшычақлық жолыны тұтқанда, өмімні көңілге пікмей, шәхси ғараз қылып берілуді. Тоғры кейпиятқа әхмиет бермей, чакынылық қылып берілуді. Ұла принципті чыңтұрғанда, сөз чөчек көп болуды. Ноучылағы тегіп салғанда, аварчылік көп болуды. Бешіні ішіге тықып жүргенде, пайды көп болуды. Екіншілік қылғанда дос көп болуды о, деп қарайды. Кішілі әзәлден бұндақлаға демі қыдылы күліп қойып кеген. Күңзі, яқшычақла әхлақны бұзғычыла дұр деген. Бұ, әқ наяқны айырмайдыған, башқыланы рәнжітмейдіған яқшычақ әпенділі әмеліетті әхлақны бұзыдыған кішілі дұр дегелдік тұр. Мыңзы бұндақ кішіләні еғіз бұрын ялышып кейпиятны бұзуды. Заманны бұлғайды о, деп қарған.
Qızıl ravaqdiki tüştiki, həm özü payda iliş, həm başqılanı rəncitməslik digən söz, bundaq kişiləni naiti cayidi sürətləb bərgən. Yaxşıçaqlıq yolunu tutuşunun məvqəsidili məsili ba. Çünki bunda qiliş özgü yaxşı bolğını bilən keypiyatını işini buzudu. Nurğun paket şunu çöndürüp bərdi ki, bəz cayla və orullada toğru keypiyatına mayan bolmay, nacar keypiyatının yamırap gitişi. Xizmətdə uzakçı vəziyyət yaratılmaslıqı, ziddiyet məsililənin dölünüp gitişi, yaxşıçaqlıqının əvüc ilişi bilən zeş münasivətlik. Partiyimiz əzəldin iştipaqlıqını təşəbbüs qıb gəldi. Ləkin bu prinsipsiz iştipaqlıq əməz. İştipaqlıqını icabi, sağlam, ideyəvi kürəş arqılıq işqa aşırdığan gəb. Komünistlər parti vilikke, prinsipqə əhmiyyət veriş üçün kürəş qılışqa əhmiyyət verici gərək. Prinsipal məsələlərdə hərgiz mücməllik qılışqa, hərgiz yol qoyuşqa bulmaydı. Ondaq bulmaydıkən, partiya və xəlq oldu da məsuliyyətsizlik qılğallıq, hətta cinayət ötküz gəldik buludu. Çoğun həq, çoğun nahəq oldu da prinsipqə əhmiyyət veriş gərək. Kiçik iş, kiçik alqıladı mı prinsipə əhmiyyət veriş məsələsi mövcud. Cungo cəmiyyəti adəmgərçilik cəmiyyəti. Köpçilik cəmiyyəti yaşıqan ikən, əmməylənin uruq tutqan dost buradərləri, yıqın yoruqları, xizmətdaşları, başlıqları və qol aslı dikiləri boludu. Xizmətlərini alğı sılcətiş, məsələlərini həl qılışda hər vaqt prinsip bilən adəmgərçilikdən birini talaşıq doğru kilodu. Prinsip bilen adam gerçilikini birlik keltürgülü bolsa, elbette en yakşı bolgını. Lekin işkisini birlik keltürgülü bolmağanda, kılç işkilenmey prinsipti çın turuşimiz. Hergiz adam gerçilikke madara kılmaslıkımız gerek. Yoldaş Juan Kaç'ın Merkezi İnsan Teşürüş Komitetinin daimi şucilikini ötevatkanda, partiye istilini tutuşta, yüz örüştün korukmaslıkını otturuk koygan. Onun bilen uzak yıl belli can kılgan kol astıdaki bireylen cinsi mihmanxanısı da hükümet pulu ziyafet bergen de Juan Kaç'ın onu okşaşla katlıq bir tırap kılgan. Aynı çağdaki Soda Ministerliğinin ministeri Feng Ziyuan mihmanxanısı da ziyafet uyuşturup pulunu az dölgen. Juan Kaç'ın adam evettip ekvalını teşürüp inatlıgan dikin onu bütün partiyada umumi uxturuş kılıpla kalmasın. Yine xalq gezdi de aşkarlıgan. Partiyanın kadırları adil iş kılıdıgan, yüz hatır kılmaydıgan ruhu iyi buluşu. Prinsipte ehmiyet berip, yüz hatır kılmaslıqı. Parti vilike ehmiyet berip, şahsi hissiyatkı berilmeslik gerek. Küreş her zaman, her makan mevcut. Nöbette dünyada yüz yıldımı körülüp bakmağan zor özgürüş tezilişi vatıdı. Cunhua milletinin uluq gülün işini əməlgi aşuruş, aşkışlıq məzgilgi kırdı. Biz duş gəlgən xəvüb xətər, xırız, roşən köpü yuvatıdı. Həmişə tiniş gün ötküzüşnilə oylab, kürəş qılışını oylamısaq, əməliyyətki uyğun kəlməkdi. Komünistlər hər vaqt yamanlığı boy bərməkdiğən, cin şeytalladın qoruqmaydıqan, boşanlıq qılmaydıqan cəsarət, təzilət, şicayet ki iyi buluş gerek. Beşinci. Kaidige katkıra yakılış, töven çektin halkıp getmesi gerek. Bu meseleni men ağzım talsımı kayıt kayıt sözlep kilovatı men. Bugün yeni tekitlep sen lağı silip koyay. Partimizden bir kadrını terbilişi asan emez. Eğer kadrla özünü tutu alalmay, intizamga qanunga xilab yaman yolga mengib qalgan bolsa, partiyanın tərbiyesi və işençini yerdi qoygan boludu. Mən bəzi rəhbəri kadrlarının çirikləşkəliki, çüşkülləşkəliki dair materiallarını gözəm, intayın içini mən. Ulanın tömürdün polatqa ayın almaqalıqıdın əpsosunu mən. Ötkəni bir materialını gördüm. Onun da bəzi yaş kadrlarının əməldarlıq yolu qədəm qoya qoymayla, tuyuq yolu kırıp kalgalı ki.

0: Әмділі бір орынның таянч кадры болыпла, яки рәхбәрлік орныға чықыпла, хиянатчылык, чириклік патқығы петіп қалғалықы инкас қылынған. Ула қысылтыны ахырда әмәз баштылы сақлиямыған. Көпчілік бұныңдың ибірәт еліп, инсам қайдыдың ибарат бұ кіршіні әр вақыт чыңытш керек. Қайдығы әхмет беріш, төәнчәкні сақлашта, алды білән ейқішін біліш керек. Күңілді ейқіш болсыла, сөзді ехтияджан, әркетті тәләпчан болғылы болуды. Партия 18-ші құрылтыйдың бұян, партия мәркізі комитеті, чиреклік адыслары қарта чәкленген райын болмаслық, тұлық қаплаш, қылчы ел қоймаслықты чың тұрып, қаттық зәрбі беріп, ақырғыч түзәп, дәл жайды чөчітті. Лекен, яныла бәз қадырла өз сәнімігі дәсіп, қаршылышып, интизамы қылаплық қылып атуды. Ула интизамны қайдыны білмей қалмайды. Бәлкі, улада қылчылік ейқіш туйғысы йоқ. Ула өткізген хаталықның қайсы бірі партия интизамы, дөләт қануны да иніқ чәкленмеген. Қылған әткәлерінің қайсы біріні үлгіркілі садыр қыппақмыған. Қадымкілі, адамда ейқіш болса, өз бешімчілі қылышқы петін алмаз. Нәтижеде әхлақ пәзілет асыл қылар. Ейқіш болмыса, халығыныны қылыр. Ақыветте бала қазағы дучар болуыр деген. Әгер адамда ейқіш болмыса, әрқандақ яман іш қолыдың келуді. Бәзілі, ейқішіні білмегелдіктің кішіні чөчітудіған шунч көп яман ішланы қылған. Қадырла, чоқым ейқішіні біліші. Өзін тартыдыған, төвенчекні сақлайдыған бол іші. Партиядың, халықтың, қанун интизамдың ейқіш керек. Түн қаранғысы да, боран чыққанда, ешкім көрмейді о деп, өзінімі, өзгінімі алдап, әхлідің езішқа. Сән білән мәндің, осман білән зіміндің башқы ешкім білмейді о дегендек, яғлымы сөзләгі алдынып, нишандың адышып келішқа. Қатәргі тәвәккіл қылғанда байлықы ерішкілі болуды о дейдіған тәлей сынаш психикісі білән қатәргі тәвәккіл қылышқа. Қанун көп кітеймейді о дейдіған қата қараш білән өзі білгенші іш қылышқы болмайды. Тәрбиелініште тәләпчан болғандыла андын өзігі қаттық тәләп қойғылы болуды. Бір қадыр, дүния қараш, кішілік тұрмыш қарышы, қыммет қарышыдың ибарат баш кәйгөәнні чыңытып, идеяви иңі, мәніви мәнзіліні юксәлдіргенділа, чиреклішкі петін алмаслықтың, чиреклішіні ойлымаслық өтәләйді.
1: Өрмәтік радио аңғычыла, біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021 жылы 9 айының 1-ші күні Мәркізі комитет партия мәктібінің күзлік оқыш мәусімі отыр яш, яш кадрларны тәрбиелеш курсының ечіліш мұрасымыды қылған, тірішіп чоң ішланы қылалайдыған, мойын вәзіпілен зімісігі алалайдыған таянч ұқтысасладың болыш керек намлық сөзінің бір қысымыны.

Әсі өміт досла, программымызын дамлаштыру атымыз. Қарайдыған болсақ, мұшы тұрмышта кән қорсақ бұлыш, қана әт қылыш бізді нұрғын нәрсілігі еріштірді кен. Әмімі нәрсі менің болсы кен дейдіған шақсы етші тұлғу, бәлкен біздің нұрғын-нұрғын нәрсіләні еп кетші мүмкен. Шоңлашқа, әр дайым кән қорсақ болайлы, қана әтчен болайлы. Әмі шақты бір екі айы есіңладым екен, бір әйләнге ер тәқсімленмекші. Сән мұшы бағыны кәшкіргі маң, қанчылік ерігі маң алысаң, шу ерігі сенің болуды десе, аш көзілік қылып, еріп алдың кәткі меніп, ақырды ойлынып түшіп, ақырды еш нәсігі ершенмейдіған. Демек, бұ екі ай бізге немені түшендіріп берді дегенде, кән қорсақ бұлыш, қана әтчен бұлыш, әбізді қымметтік байлық еріштірді. Кән қорсақ болғанда, башқыланымы ойлай алғанда, бұл тұрмыш бізге нұрғын гүзелліклені ата қылды. Жолашқа, тұрмышның әр бір дәмлерде кән қорсақ бұлышны, қана әтчен бұлышны өзіңізге әмірі қылын. Гүзел тұрмыш сізге әмірі болсын, қинәмісе гүзел нақшылдырымыз әм сізнің болсын.

Сүйімдік достлар, программымызында алмаштырып атымыз, Әр бір бәдел төләшінің әммісі нәтиже тіләп қыған әмәс. Бәзі біз бәдел төләп нұрғылған ғосыл алалаймыз. Өзімізгі лазым болған, яки бұмағаланы еніқ тонып етәлейміз. Бұ му бір қымметлік нәтиже. Тұрмышта бәзді үзініш вә таллашыны білішіміз керек. Мәғлубиетке нисбетен қайсар болушын таллан. Ағырқлағы нисбетен ұмтүшіні таллан. Оңсызлықлағы нисбетен батыр болушыны таллан. Әр бір кеменің муапақиет қырғақлығы етәлішін атай. Лекен, әр бір тамчы тәрінің чоқым бір жауабы болуды. Өзіңіздің ялғыз есқыға вақтыңызда өтмішіңізге нәзір селін, әсізге әмра болып, даған халқыға алла әқиқатен аз емес. Шатлықыңызғы жөр болдыған достыңыз, қеріндешіңіз, сөйгініңіз, ұрықтық қалдырыңыз болушы мүмкін. Дәл мұшы сөйімлік кішілі боғалық үшін аят мұсапыңызды қызылгүлі бөрекліп ечілуді. Әлбәтте бұ аятта әрбіріміз ялғыз өтмейміз, атанымыздың мейір мұхаббеті де, достырымыздың имайысы де, әр бір күніңіз құшалықы толсын. Әр бір вақтымыз не құшалықы иге қылайды. Қене күйдіріміз сіләм үшін.

0: Воронежге Петербургден айрылдыган чагда Морская көчөсүндөгү юган үйүнө досту ва жакшы көрдүгөн иштиши Петрециге карап куюшка тапшырып куюп кеткен иди. Петрециге келип чыгыш жокур эмес, бай болмогандын үстүгө яны нургун карзга боолуп кеткен, ар күнү кечте мәсли жүрүйдүгөн түрлүк күлкүлүк һәм бийманы ишлар үчүн пат-пат назарбандга илинип турдуган прочки иди. Әмма уны юлдашлары белән башлыклары яхшы көрәтте. Вронский саат 11-дән ашканда үйге итеп килеп, ишек алдыда тоныш бер пайтонның турганлыгын көрде. Ишек коңгыркыны баскандан кийин ишкердин әрләнең какаклап күлүшләрен, хотын кишенең бош кеп кылып атканлыгын. Петрецкийның Мутхемләдім боз кіргізмейлі, деп вақыра ватқалықын аңлады. О, Канавиға өзінің кәлгені тоғырлық ұлағы қәвер қылмастықны тапылап, өзі аста меніп, алдыңқы өйге кірді. Петрецикенің ашнысы Шелтон Барон ханым үтсі да гүл нәпшірен көңлек. Чашлары сус сиырық. Юзі қызырып кеткен. Париж тәләппузыда қарлығаштек чаңылдап сөзләп, бүтін өйіні бешеге кейген еді. Юмылақ үстел алдыды тұрып, қәхве қайынты ватадды. Петрециге пәлту білән, Камровиске хызмет үстідің келген болыз керек, отлық әскер кейімі білән ултыршатты. «Яшап кет, Вронеске!» Петрециге орындықланы тарақлытып, орныдың чачырап тұрып кетті. «Барон ханым, хожайын кәлді!» «Оның еңгідің қақва дәмләп кірін!» «Сіні бүгін етіп келеді деп ойламаптық!» «Үйіңнің бұл еңіз зіннеті көңіліңгі яққан болыс керек деп ойлаймен!» Деді о, барон ханымны көрістіп. «Сіле тоныс сіле о деймен!» «Тонышмайчу!» Деді Вронеске, барон ханымның кичіккені қолыны чең сықып тұрып, хұшғой күлім сіреп. «Әлбәтті, біз көні досладында. Сіз қайтып кепсіз, әмді мән маңай!» Деді барон ханым. «Әгер мән қашылы қыпсасам, ұчағда хазырлы кәткенім яқшы!» «Тартынбан, барон ханым, бұй әмі сіздің үйіңізге оқшаш!» «Яқшым сән, Камировиски!» деді о, Камировискенің қолыны соғықлы қысып қойып. «Сіз маным үшіндақ чырайлық кепләні қылышыны пәкәт білмейсіз!» деді барон ханым Петрециге қарап. «Ұндақ әмәз, немішкі білмей! Қарап тұрың, тамақтен кейін мәмім үшіндақ чырайлық кепімайдыған босам!» «Ұндақ кепіні тамақтен кейін қысыңыз мәні сонмайды! Әсіз кіріп жүз көзіңізді жүріп шықың! Аңғычычу мән қәхвәні тәйәр қып тұрай!» деді барон ханым қайты орнығы келіп олтырып. О, еңі қәхвә чөгінінің вендісіні авайлап бұрап қойды. «Пейер, қәхвәні еп беріңа?» О, өзінің Петрецки білен болған алайды мұнасыветіні қылчы өшірмай, оны әркелеткендек «Пейер» деп атыды. «Қәхвәдің ең азырақ қошмысақ болмайды!» «Онда қысыңыз қақваның тәміні бұзып қойысыз!» «Яқ, ондақ болмайды!» «Әр аз, қотыныңыз қане?» деді барон ханым Воронескийға оның қызметтіші білен қылышы батқан кепіні бөліп. «Біз сізіне ұланың күй оғылық талы білішіғі ұзтып қойға әмес мұ? Қотыныңызды әп келдіңіз мұ?» «Яқ, барон ханым, мән туғылғанда сиган боп туғылған мән. Өлгенді мұ сиган боп өліп кеті мән. Шында қығыныңыз мұ яқшы? Шында қығыныңыз мұ яқшы? Әкелің, қолыңызды берің». Барон ханым Воронескийнің қолыны қойып әтмей, чақ-чақ арлаш, екіндің бері тұрмышыдан немі пилалланы ойлау атқалықыны сөзлеп, оныңдың мәсләт сорыды. «Ерім мен білен ажырышып кетішкі пәкәт оныма аватыды. Hey, qanda qısam boldu ekan? Emdi onun bilen sotlaşay davat hemen. Mağım o şaqtı bir məsləhət bere aləsiz mo? Kamerovski kahve qıran qaynap ketti. Kolumnun boş emasligini körüp turupsiz go. Özümge tegishlik mal mülükke igomusam bolmaydı. Şuna sotka arz sunmakçı men. O meni özüge sadık emas dep gep tepipti. Jandı mundaq mı yolsuzluk bolamdı? Şunu bağını kılıp, menin baylıkımını tatıp almakçı o.
1: Vronski bu çıraylık ayalının köngüllük geplerini hedep berilip anladı. Arlap gep kıstırıp koydu. Rast yalgandın bazı mesleğetlerini bədi. Umumən, muşkıldaki ayalla bilen sözleşkende kandak kılıdığan bolsa, şu kelip kırıp aldı. O özü arlaşıdığan Peterburg dünyasındaki barlık ademlerini bir-birge karşı iki kıl tıpkı ayrı itti. Bir kılı rezil, çakına, ehmek, külkülük ademler bulup, ula her bir erkek özünün kanunlu hotunu bilerli yaşışı. Kızbala işbetlik, hotun kişi, numusluk, erler, erlerge hasalda iradilik, temkin, balıllarını terbiyeleydiğen, nenini tepip yeleydiğen, kerzleri bolsa töl yeleydiğen buluş gerek, digenge okşaş, ehme kanuniliklerini sözlep tınmaydı. Bula konu zamanının müteessipleri idi. Yeni bir hili hakiki insanlığa bulup, Vronski ve onun ağınları şu hildeki ademle idi. Ula söyletlik, kamlaşkan, batur, ümit var. Her kandak heveske kızarmay turup beş yılap kırıp keteleydigan, her kandak işka oyundek muamele kılıdigan ademle idi. Vronski Moskva'dan bu yerdikigi okşumaydigan başka bir dünyanın hılmıhıl tesiratları bilen kaytip gelgen. Hem özü de yeniçi bir özgürüz sezgendek bolgan idi. Lekin uzakı barmayla kündü kiyip yürgen sapma kâşini yeni kiygendek ilgirki köngüllük yekimlik dünyasıgı kırıp getti. Kahve bär bir tayyar bolmadı. Kaynap teşip gitip kımmet bahalıq gelen bilen baron hanımının kiyimini bulgap hemmisinin parakkıdı külüp geçişlerge sebepçi boldı.
0: Buludu, emisi biz Fransız tiyatrhanısı uçuruşaylı.
1: Baron hanım şundak depla, könlükini şildirletip menip öydün çıkıp getti. Kamroviski mu ornıdın turgan idi. Vronski onun menişini kütmeyla, onun bilen kol ilişip koyup, yuyunudugan öyge kırıp getti. O yuyunuvatkanda Petretski özünün Vronski Moskva'yı ketkendin kiyinki ehvalini kıskıç sözlep bədi. Onun eytişçe pulu tügep gitipdu. Dadısı pul mu evetmeymen, karzlarını mı tölmeymen depdu. Tik küçü bilen yeni bir adam karzlarını kaytırmasan kamu vitimiz dep tehdit saptı. Polik komandırımı bundak yaman işlerin tügümeydiğen bolsa, koşundun çekindürümüz depti. Baron hanım mı açık turuptun bizar bolgan dek, bizar buluşku başlaptı. Onun daim pul berip durat diken, emdi bermeydiğen boptu. Şu işlani sözlep gelip, ahırda yeni bir ayal bilen tonuşup kalgallıkını. Onu başlap gelip, Vronski'yi körsetmek çikeldikini eğit. Onun gepçe, o ayal tırnaqtı toxtuğu dek şarıqlık çıraylıq ayalmış. Sana rast kepni kılsam, o bəyini kul kız Rebika'nın özü, dedi o. O yani tönögün özünün bir koşeh bilen cidelleşip kalgallıqını. Hatta onun bilen doyılgı çıkmakçı bolgallıqını. Lekin doyıldın hiçbir netice çıkmaydıqallıqını oylap, o niyetinin yangallıkını sözlep bədi. Kıskısı başkışlarının hemmisi cayıda, acayip köngüllük boptu.
0: Petretski ағынысының өз әхвалы тоғырлық тәпсілерек бір нәрсігі игі болушыны қалымыған дек, әрхіл қызықарлық ішланы тағдын-бағдын сөздәшкі башылды. Вронски үш жыл тұрып, өзігі шүнчілік тоныш болып кеткен үйде, Петретскінің шүнч тоныш нәрсілі тоғырсыдекі гепліріні тыңшап, Петр Борыгдекі үгініп қалған ғамсыз тұрмышқа ені қайтып келген дек болды. У мүмкін емес. Деп вақырветті Вронски қызырып тұрдыған сағлам бойныға су құйылып тұрған жүмекнің пұты астыдегі башқұрдыған тәпкісіні қойып етіп. Мүмкін емес. Деді у яны бір қетім Лораның Фертиговны ташлап Мелиевқы тегіп алғалықыны аңлап. У ұнда қылдығанға шүнчілік әхмәк, шүнчілік өз бешімчі аял мұ? Бузулуковчу, у кандак. Бузулуков бир күлкілік ішіні кылды, ажайып кызыкыш дегене. Деді Петретски чаңылдап сөзлеп. Сәмі білісе, у тансығы амырак, орды тансыларының бірнімі бошқы өткізу өтмейдіған емес мейді? Бір күне, у бір тансыға бір шіләпі кейіп беріп то. Сә ұндақ шіләпіләні көген мұ? Найт, чырайлық. Әм еңгіл. У залғы әмділі кіріп тұршыға, ой, тоқтап тұр, ма кепімгі құлақ сал. Ә, аңлаваты мән, деді Вронски, юмшақ лөңгі білен бәдініні сүртіп тұрып. Дәл шу чағда, падишаның ақысының ханымы бір әлчі білен кіріп келіп, оның алдыдың үтіп қапты. Ұла еңі шыққан шелепі тоғырлық параңылыш меніп тікен. Ханымның у шіләпіні у әлчігі көсет күсі кеп тұрған боз керек. Біздің у қадырданымыз бешіді аш шіләпі уяды тұрған дейінкен. Ханым оның бешідік шіләпігі көз түшіп, шіләпіні беріп тұрышыны сорапты. У бәгілі ұнымапты. Кіләп бұ қандақ кеп дейшіп, оныңғы қарап көздеріні қысып, башлары білән шәрәт қылып, шіләпісіні беріп тұрышыны бүлдіріпті. У яны бәмәй кетип турып апты. Ойлысаң уның шу чагыдык алтыны көз алдыңга келтир алайсан. Элик исми немитте? Шу берип уның бешидин шилапын илеп, ханымга берипти. Ханым мен сизге деген яңы шилапы мушу депти. Андан шилапын өрүп тикен, ичидин токурлап бир нерселер чыпты. Неме чыпты демейсе? Бир тал нешпөт. Бір жаңғал кәмп чүпті. Әммісіні қосса, ішкі қадақ келем екен дейім мән. Біздің о қадырданымыз, о нәрсіләні аш шіләпісінің ішіге тықып апты кән.
1: Вронски бұл гәпні аңлап, қақ-қақлап күліп кетті. Гәп башқы темігі өткеліп, хелідін кейін о іш есігі келіп, яны бір қетім рәтлік, мұстәкем тішілеріні көрістіп, Сағлам күлгісі білән ұзақтын ұзақ қақақлап күліп кетті. Вронски бұ қабарланы аңлап болған дейінкен, чакырының ярдымы дә әрби кеміні кейіп, өзінің қайтып келгелікіні мәлім қылып қойыш үшін полик қарап маңды. Уярдын еніп, ақысы білән бет сенің алдыға бамақчы. Андын ені бір нәт жайланың үйге беріп, ұла білән көрішіп келмекчі болды. Тәлім болса, шу ерләнің бір әріде Каренен ханымны ұшыртып қалар мән деген арзумы оныңлы йоқ әмәс еді. Петербург тұрмышығы үгініп қалған адыты бойынша, у әмді мұшы чықып кеткеніче, ерім кечеді қайтып келетті.
2: Мен саң шыны деп қойай, сәнді ғорор деген нәсі йоқ. Қадыр қымметіңі білмейсен, әхмі қаны әм әшәдді ұсыл арқылық лайықталап, қызымызды шәрменді қылып атсен, балағы тұқып атсен.
3: Кенәз, ұндақ демен, мән зады неміш қыпты мән?
2: Мән немі қылдым демсен, немі қығыныңны мән саң дәп берәй. Бірінші, сән қызымызғы тәләп қойған жігітләні үзен кіллап келдің. Бұ еш әтіла бүтін Москваға пүркетіду. Бұ тұрған кеп. Eğer oturuş teşkillemek istiyorsan, özen tallıgan yigitlerinle, bugünkü de kızımızı teklif koyganlarını çakırmay, bayvetçilerinin birini koymay, hemisini çakırsan, tansı ötküzüp bilsen yakışılmamdı. Ben sen çakırgan o yigitlerden bizar, şunçilik bizarmen. Sen bu kılıkın bilen kızımızın beşini aylandırıp ötüpsen, Levin uladın mın yakşı. Peterborg'nun o begzadılarının hemisi, kudu maşinini yasap çıkkandek, bir kalıptın kesekleri. Buzuk nimile. O nimilenin ecdadi padişahı olsun mu? Benim kızım ondaklığa muhtaç emez.